hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene sool ja natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi laavöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

tippudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talu. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilis suve jumeid.

pinnal seitse rahu udullesi. Käes sini valge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähkline puna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähe tee, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime ootelõin.

seda kuuda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Hermann. Kuula tööpäevadel 6-10.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Tere hommikust, kell on saanud 6 ja nüüd tänasest ilmast ka ja täna ennelõunal on peamiselt pilves ilmes, vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht ja pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad ja tuul pöördub põhjakaarde puhudes kuni 9 rannikul, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis Lõuna-Eestis, aga puhanguti kuni 15 ja Pärnuma rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 18 graadini.
5: Ja päeval täna siis tuleb ikkagi jällegi vahelduva pilvisega ilm.
4: Aga mis ta hetkel on, need temperatuurid?
5: Hetkel
4: need
5: temperatuurid on ikkagi Tallinnas 11, Narvas 13, Tartus 14, Pärnus 14 ja Võrus 15 ja Kihnus isegi 16. Ja ma isegi mõtlen selle peale, et naljaga saan inimeste öelda, ma jätsin täna prillid maha ja nüüd ma võin kõik infot valesti öelda.

0: Tere hommikust ja tere reedet. Kell on nüüd 12:06. Täpselt öeldes siis 1.5 minutit 6:06. Meie oleme Kait Kall ja Lauri Herman. Ongi reede käes. Tere hommikust sulle ka, Kait.
1: Uskumatu, kuidas nädal lendab. Tere hommikut, Lauri. Ja tõesti, see nädal on lennanud linnutiivul. Põhimõtteliselt võiski öelda otseses sõna mõttes linnutiivul, et ega ma tänaseks reedeks ei tea, vaata alati on juba, tuleb enda ajus, alati on see viimane etendus, alati tahakse siis mingi pulli või niimoodi ja mõtlen, et ma olen ju täna viimast päeva Raadio Elmaris, ma loodan, et võibolla kutsutakse kunagi tagasi, aga võibolla kutsuta, et põhimõtteliselt viimasel päeval peaks tegema just kui midagi erilist ja täna on inimeste jaoks ikkagi on ju põhimõtteliselt puhkuse päeva. Et täna ju õhtul lõpuks inimest ootavad ju reedet. Mina ei tea, et reede laupäev on ka minu jaoks tööpäevad. Nii et ma tervitan kõiki, kes käivad töönädalal, et me elame hoopis teises rütmis kõik.
0: Kunagi ma teadsin, oli üks küsitlus ja uuring ka, et öeldi, et inimeste lemmikpäev on laupäev, et siis on nädalavahetus ja siis on veel see puhver pühapäev seal vahel, et sa ei pea veel mõtlema tööpäeva peale, aga nüüd mingisugune viimatine uuring, mis nüüd kõige värskem tehti, see vist oli isegi Eesti põhjal ja seal toodi välja, et opski reede on lemmik, kuigi mina võidaks nagu ikkagi vastu, et reede on nagu täis tööpäev, et sa tahad nagu teha nii palju ära, et sa saaksid nagu rahuliku südamega minna ikkagi nädalavahetus vastu, et no ei saa ju reede olla parem siis nagu laupäevast, et ma mõtlen sellist nagu tava inimest vaata, et kes nagu esmaspäevast reede nii töötab ja siis nädalavahetus on laupäev ja pühapäev, et ikka nagu loogika ütleb, et laupäev peaks olema nagu igas mõttes ikkagi lemmikpäev.
1: Ja ma mõtlen, et ma saan ainult rääkida sellest praegu, mis minu elust toimub, konkreetselt saake selle üle laerda ja tõesti ongi siuke asi, et kui sa hommikul ärkad ülesse, ja sul telefoni ei ole. Ja siis mõni mees ütleb alati, mulle meeldib, et üks sõber ütleb mulle alati tihti peale, ütleb, kui sul on nädalavahetus puhkepäev, pane oma telefon üldse kuhugi kappi ära, ära vasta, võõrastele numbrit ära tee. Ja siis täna hommikul mul oli vaja, ise oli vaja helistada Laurile näiteks, et saada siia raadios sisse sellepärast, et ja sa ei liia seda numbrit nagu väga kiiresti ja tavas sel hetkel sa oled veel paanikas siis mõtled, et pane telefon ära telefon on nii vajalik asi et üks, et hakkad vihkama telefoni teine, et kui sul see ei ole seda telefoni ja sa ei saa inimest kätte siis on probleem vaata ja hästi lihtne öelda, et ära üldse kasuta telefoni võiks keegi öelda kuidas me kasuta ja siis kui telefoni ei ole, tead kõudne tunne on maailmas siis sa isegi helistada kiirabissega politseisse on vajalik Kui teete, sul on vaja päriselt näiteks teha välja, kui see midagi jama juhtub ja siis sa vaatad telefoni ja siis telefon ütleb sulle pane PIN kood ja siis ei mäleta PIN koodi või midagi. Ühesõnaga, väga jabur olukord on ja et sa tegelikult palju pooled inimesed võiks sulle öelda, et ära kasuta telefoni üldse, pole telefoni vaja, vahepeal on vaja ja siis kui seda telefoni ole, siis sa tunned ennast nii abituna. Põhimõtteliselt kalamees konksuta tänava peal.
0: Kui pinni veel suudab meeldu tuletada, aga see juba nõuab pukki, et siis on nagu tõesti kuri varjas. Aga...
1: No ei, no pukkiks lõppkokkuvas võiks öelda, et kui telefon saab kui tühjaks, on jama.
0: On. Ja me sõltsime tänapäeval telefonist ikkagi nii palju, nagu kunagi oli elektrieffekt, et kui elektor oli ära mõtled, et no tühjad, ma siis ei vaata telekat, et ma lähen siis kööki, et teen, keedan suppi elektripliidi peal. Saad ja... aru, et seda ka ei saa, siis mõtled, no olgu, ma panen siis VG, ma teen endale hoopiski õhtuks rahustavad teed. See käib ka elektriga.
1: Tervitan Niinemetsa, kellega tuuri tegin kunagi ja tervitan, et temal oli ka jumala hea nalja. Point oli üks hetk oli see, et sa oled tänava peal narkomaan põhimõtteliselt ole, kui sul on laadija puudu, siis sa lähed kellegi juurde, et ma ei tohi ju teiste nalju, ei tohi kunagi teha, aga hea idee ikkagi umbes. Kust ma, kas sul on see USB ots või? On või? Anna laadijat. Sa sõltan need ära või? Äkki sul on laadijat. Äkki on laadijat. USB. Kule, USB. Nüüd, no. Ei, mulle see ots ei lähe. Et anna mulle teist otsa. Ja siis sa lähed järgmise inimese juurde. Tead, mul on laadijat vaja. Mis laadijat? Mis voltidega?
0: Täna on 4. september, see on ürgse looduse päev, veel on lisamagustoidu päev ja ajalehe kandjate päev ka ja eks ajaleht on meil ka siin stuudios päris suur hunnik, nii et me tutvustame kindlasti uudiseid täna.
1: Nii et lisamagustoidu päev, see mulle juba meeldib, et mis mõttes, ma ei ole väga suur magusa fänn, aga täna peaks siis sööma magusat.
0: No võib lubada just, et kes nagu ikkagi on magustoidu fänn, et siis söödki ühe ära ja võid võtta ühe portsi
1: ühe juurde. Ühe võib veel võtta.
0: Julgelt, jah.
1: Täna võib julgelt teha.
0: Ilma süüme viinad, et. Nii et naudime magusat mõnusat päeva ja head hommikusööki ja mõnusat hommikumenüüd ja head hommikumuusikat ka meie poolt siis Kai Kalja, Lauri Herman stuudios.

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

0: jälle.
1: Kello on 6 ja 16 minuuttia. Meidän siinä kaikki Kalli ja Lauri Herman räägimme nyt ajaloista. Tänään on 4. september ja alustuseksi mä annan kohe nyt ühe ajaloosymmose siin aastast 1781 Kaidule välja lugeda ja hääldada.
2: No see on üsna keeruline ka, aga loeme selle ette siis 1981 44 Hispaania asuniku asutas tänapäeva Los Angeles algset El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles de Portugenela. Et lõppkokkuvõttes, kui sa loed selle sulgudest juba läbi, mõtled, et mis toimus?
1: Mis toimus? Aga et tublid, et pisut nagu mugandasid nagu teiste inimeste jaoks.
2: Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et siis 44 Hispaania asunik asutas tänapäeva Los Angeles'e või?
1: Jah, 4. septembril ja aasta oli siis 1781, üldse mitte nagu väga, väga palju aega tagasi, kui niimoodi võelda.
2: Aga päris naljakas, et mitte 43, 42, 44... Et 44 ja Los Angeles, me tänapäeval ikkagi suur linn ja võiks öelda, et kes ei mõtleks elus, et võiks, mina pole käinud Los Angeles, aga tahaks minna.
1: No California, Los Angeles ja Hollywood ikka tahaks ära käia kunagi ja teine muidugi selline Ameerika, no öeldakse pealinnade pealinn New York, et kuhu tahetakse väga, väga ikkagi minna, et noh, majanduspealinn kindlasti.
2: Ja aga kui me vaatame veel numbrit, et lihtsalt raadioeeter ei ole kummist, et ei saa lihtsalt läbi rääkida, et ei ole minu autori saade on see, et tegelikult see polnud üldse ammu ka veel.
1: Ja no, tõesti, ma ütlen ka, et see oli ju no, põhimõtteliselt ju oli ju nagu 19. sajandi algus alles ju. Meil on praegu 21. sajand.
2: Ja ma ütlen, et siin... põhimõtteliselt alles asutati ja siuke tunne, et no, oleks... mis see 300 aastat ikka mööda minnes on isegi vähem, et põhimõtteliselt alles asutati Los Angeles.
1: Ja vaatame, kui suur ja võimas ja vägev täna on juba. Aga nüüd aasta 1991 ja avati Viljandi Kultuuri College, ehk siis praegu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri Akadeemia.
2: Ja 1998 Larry Page ja Sergin Brin, kuidas ma seda hääldama peaks, aga kaks Stanfordi ülikooli tudengit asutasid Facebooki.
1: Ma olen nüüd ära vussinud ühe ajaloosümmuse nendest kolmest.
2: Ma
1: vaatan,
2: et sa oled siin kõik ära vussinud, tegelikult ma võin rolliks jääda. Ma tegelikult ütlen, et kõik uudist on siuke, et ma võiks öelda, et kõik on vale ja kõik on õige.
1: Kõik on sellised, mida annab nagu ära vussida, et aasta arvud on õiged, aga tead, ma ütlen kohe ära, et tõesti, ma vussisin seekord ära selle viimase, et mitte Facebooki ei asutatud aastal 1998, vaid hoopiski. Mida sa pakud niimoodi puusalt praegu, et mis võis olla? Mitte Facebook, aga mis seal enne veel olid sellised?
2: Ja ma tahtsin siit mingit nalja peale tõmmata juba oma peas on see, et kui Lauri praegu tuleks mulle ja Facebooki poleks olemas, tuleks ütleks mulle üldse, vahet ei näe, mis aastal see on toimunud, tuleks ütleks, et tere, mul on siuke idee, et ma mõtlesin, ma teen Facebooki, siis ma võtan, et Paldiski maantel on veel 10 meest, kes tahavad Facebooki teha, et saage kokku. Teeme mingi ideega välja, juba on, see ei ole võimalik, et ükskõik, mis aastal see siis juhtus ühesõne, Lauri, ütle ära, mis on vale, siis ma vähemalt tunnistan, et ma uskusin seda.
1: Kui ma õigesti mäletan, siis oli Facebooki loojaks ikkagi, me teame, et Mark Zuckerberg ja minu arust oli see Massachusetts ja aasta 2004, ma võin ilm kontrollida, aga ma arvan, et oli 2004, aga 98, ehk siis 6 aastat varem Google tuli siis aastat 1998. Jällegi kummaline, et oli aeg enne Googlit.
2: Ja ma ütleks, et kui ma juba vaatan, kui sa loed näiteks mingi inimese nime, Larry, esimese asjana mul tuleks juba ilma perekond nimeta, mõtleks, et paratamatult Ameerikast on tulnud meile väga, väga autoriteete võtaks, et ta on legendaarne korvpallimängija.
1: Larry Bird.
2: Jah, Larry Bird. Ja kui keegi sa loed Larry Page, mõtled, et juba hakkab ajus seostuma selles mõttes, sul tuleb hoopis mingi muu asi ja lõppkokkuvõttes Larry Bird oleks võinud ka Facebooki luua ja hoopis teie aastal, et aga ta mängis palliplatsil kuskil korvi ja juba aastat kunagi minevikus varem, nii et ja siis tervitame ka kõiki inimesi, kes on midagi teevad, Google või niimoodi, ja aga teed üks asi, mida võibolla, Lauri ütle palju aega on.
1: On.
2: Üks. Ma mõtlen, et vaata mingid asjad lähevad maha, et ma ükskord ei saanud enam sisse, ei saanud, mis meil Eesti Nogi oli vahepeal. Suhtlus võrgustik, et ei reklaamid, eks ütte isegi välja.
1: Skype.
2: Ütlesid välja. Ma ei oleks tootnud. Aga siis Skype pandi kindi, üldse. Nüüd põhimõtteliselt Skype enam ei ole.
1: Ma arvan, et Messenger on nagu võtnud üle selle funksiooni meil siin. Ja loomulikult need Teamsid ja muud asjad ka.
2: Ja aga sa mõtledki, et tegelikult Skype oleks võinud ka olla, et jääda, aga mingid asjad muutuvad ka alus. Ja siis mõtled, et siis, ja seda nimetatakse, kui Eesti edulooks ongi hea. Et mingid inimesed tegid ja see läks üle maailma ja põhimõtteliselt inimesed, kes võibolla välismaalt vaatavad meid, mõtlevad, et aa, te olete see riik, kes tegi Skype'i või? Mida tegelikult enam ei ole, aga mingi uhkus asi ja keegi mõtles ka Skype'i ja Facebooki välja ja tegelikult mina mäletan oma noorust nagu, et ma isegi, mul oli rate.ee konto, aga ma ei usu, ma ei ole seal aastat enam käinud ja ma ei tea, et...
1: Kas see on olemas rate'il või?
2: Ma ei tea.
1: Ma ei tea,
2: kindlasti, no ei, ma ei tea sellepärast, et ma ei ole seal käinud,
1: ei, aga võib-olla. Ma ei tea, aga see on olemas, meil on küll kuulnud kedagi, et kes
2: aga seal sai vaati inimesi hinnata ühest kümneni ka ja see oli halb tunne alati ja siis sa said osta raha eest veel seda, et sa saab panna mingi super like.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Tere hommikust, kell on 6:29 minutit, meil on värsket ilma infot ka ja ikka ilma ja on punkte eelt ja praegu on 11 kraadi sooja Rakveres ja Keilas, Kehras ja Tallinnas ja Kundas ja 12 on Jõhvis ja Haapsalus, Raplas Türil Paides ja 13 on Jõgeval, Narvas Põltsamaal Virtsus, 14 kraadi Mustvees, Elvas Põlvas Otepääl, Pärnus Räpinas, Tartus Viljandis Heltermaal ja Tõrvas ja 15 on Valgas Võrus Kuressaare ja 16 on kiinus. Mida päev toob?
2: Päeval ikka enne lõunal on peamise pilvesilm, saab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht, pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Lõuna-Eestis, kus me hetkel oleme, siis enne lõuna ja edelatuul puhanguti 15 meetrit. Me oleme stuudios, me seda ei tunne, aga usume. Ja Pärnumaa rannikul 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur täna ikkagi sügisene 13-18.

0: Kello on nyt 6:37 minuutit, reede hommik on, täna on juba 4. september. Koolinädal hakkab läbi saama vaikselt.
1: Jah, et Lauri alati naerab, kui ma hingan ilmselt või midagi tõsis. Ma ütlegi, et minu elu võiks öelda ja võtta kokku on selline, et igakord kõik naeravad siis, kui ma nalja ei tee.
0: Nähakse siin nagu teistmoodi või kuidagi, et see ei ole nagu Kait, et noh, et Kait on ju noh, see, kes teeb nalja.
1: Jah, Lauri on, ütlen ausalt, Lauri on kõige ebaviisakeim inimene, keda ma elus kohand olen praegusel hetkel võin öelda. Ta naerab siis, kui ma hingan hästi sügavalt.
0: Aga kindlasti, kellel tähtis päev ja õnnesoovide ootel, siis võite ka rahulikult sisse hingata, et nüüd on see sünnipäeva päev käes ja nüüd hakkab õnnesoove tulema ja uksest ja aknast
1: nii,
0: ja
1: meie eetrist siis ka.
0: Meil on veel aega sinna pisut õnnesoovideni, aga kui te tahate jätta õnnesoove, kõik on väga lihtne. Elmari kodulehele, elmar.ee, seal on kuulutamise ja õnnesoovide jätmise koht ja täidate lüngad ära. Mõtlete rahulikult veel teksti peale, et kes seal need tervitavad õnnitlejad on, mis luuletust lisada, kui soovite. Ja kontrolliga ma tekst kindlasti üle ka, et ei tekiks võtta mõtetud mingit kirjaviga sisse. Et kui saatejuht ütleb valesti selle sünnipäevalapse nime, siis on ka nagu üsna nadi.
1: Siis on üsna nadi, jah. Et ja võib-olla ei ole süüdi raadio inimene veel, äkki kirjutab valesti. Kõik eksime ja mõte tegelikult on ikka ilus, kui keegi saadab, et ma soovin õnne, ta võib-olla vahepeal tahaks õnne soovida nende inimestele, kelle nimi ei tule meeldegi, vaata, kui sa oled ka kuskil vahepeal on, mis ta nimi on, ma tunnen ju, ma tean, nii palju on seda elus seda hetke, kus sa mõtled, kas ma olen loll, et ma ei tea tema nimegi, see on see poliitik, see on see või ja, see on keele peal, siis inimest ütleb, et mul on keele peal, kui keegi inimene on teil keele peal, väga äge, et teil on keele peal inimene, endal on ka tihti peal inimesed keele peal või niimoodi, et see on ka slang või mingi asi, et ja üldse, et hea meel on tegelikult alla alati Elmaris on see, et eesti keelt rääkides saad aru, kui halvasti sa vahepeal räägid, noh, põhimõtteliselt hakkad enda häält kuulama, mõtled mingi poees ja pole ammu seda sõna kasutanud, pole ilus, valus, et sa saad rääkida selles keeles ja inimesed saavad aru, sest et soomlased inimesed räägiksid teistmoodi, mina ragasta sinu ja et sa mõtled armasta ragasta. Eestis ma ütlen jällegi, ma ei taha soomlasi rünnata, aga eesti keel näiteks, et armastus on ilusam kui ragasta öelda, et me oleme ikkagi, me saame selles keeles rääkida ja soovi kõnne siis, sest et eile üks inimene küsis minu käest, ikka veel toimib see asi Elmaris, et saad õnne soovida, ma ütlesin, jah, ikka vist toimib veel, ei ma kinder ole, siis ta ütles, kas ma saan ka tervitada seda või seda inimest, ma ütlesin, päris lihtsalt nii ei lähe, et see on ikkagi, me ei saa raadios tervitada 100 inimest täna hommikul, nii et kui teie nimi kõlab, siis see on juba erinev asi.

0: Õnnesoovide aeg, kell on 6:46 minutit ja täna on 4. september. Tuntud sünnipäevalapsed.
1: Ja tuntud sünnipäevalapsed, aga ma hirmuga mõtlen, et ütlen ikkagi ära veel, kell on 6:46, ütlen alati hirmuga ära, et kui eeter ei käiks ja see läheks kogemata laivi, ma olen Laurile rääkinud nii palju infot, et Lauri saaks põhimõtteliselt teha sellest oma ette saate, mis inimene Kait Kall, mida me eetri väliselt räägime. Et selles mõttes eeter on väga lühik aeg ja ka pärast seda, kui alati eeter vaidk läheb, siis hakkame hoopis teistel teemadel rääkima. Ja aga räägime ikkagi, kes on siis tänased sünnipäevalapsed. Anne Erm, 1943 sündinud. Eros Priit, 1949. Ja kui ei eksi faktidega ikkagi, et Õnne 13, et Eros Priit on ilmselt inimestel ikkagi veel telepildis ka. Anne Maasik, 1951 näitaja laulja, 1973 Lauri Hussar, Riigikogu esimees on sulgudes, aga kindlasti teinud palju rohkem veel Eestis, ja Margit Rüütel, 1983 endine tennisist.
0: Kaugemal, ehk siis päris kaugel ikka Ameerikas laulija Beyoncé Knowles on tänane sünnipäevalaps samamoodi ja kõigile siis palju õnne, aga samamoodi on meil üks kuulaja poolt jäetud õnnesoov tänaseks hommikuks. Õnnitleme oma endist laulukaaslast Malle Liiratema 90. sünnipäeval naiskoor Meelika dirigentidega. Ja palju õnne loomulikult meie poolt ka, nii Mallele kui ka kõigile teistele tänastele tähtpäevalistele 4. septembri hommikul.

0: Pürmüüd ja lugu nimega Sinuta. Kui Raadio Elmar mängib teil, siis teil alati on keegi kõrval. Me oleme sõber teie kõrval ja kuulake meid ka täna hommikul, kuni kella 10 oleme meie siis koos siin Kaik Kall ja Lauri Herman.
1: Ja tere hommikud, ma mõtlesin, et Lauri paneb, Lauril on üks võim, mis mulle meeldib, on Lauri saaks alati panna minu mikri vait ja mina ei saa Lauri mikrit vait tegelikult panna, sellepärast, et mul ei ole heeblit ja tegelikult mul on, ma kõige rohkem kardan raadioeetrist, kardaksin, et mina olen see vastutav inimene, kes jätab heebli sisse ja siis räägib midagi sunkest juttu. Me teame küll legendaarsed inimesi, kes on Eestis ilmselt kogemata teinud, kes on töötanud aastaid raadios ja kogemata jääb heebli sisse. Kas ei karda Lauri hommikul seda?
0: Ma tõenäoliselt teetri väliselt midagi sellist ei...
1: Aga sa oled juba sinna jõudnud, mina olen lapse suu, ma ütlen, et just, et ära räägi siis, et peaks ka rohkem vait olema, aga mina kardan seda heeblit kõige rohkem, aga mõtlen, et sa oled, et kui sul heeblit ei ole, tihti peale me oleme kodus ka ilma heeblita, et hommikul ärkad üles, et siis sa oled ka ilma heeblita, et ja või siis vahepeal äkki naisel on heebel, saab siin vait temata.
0: Ma nüüd meika vait ja laseme nüüd kenalistid eetrisse, kell on 6 ja

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp . Täistund raadios Elmar .
1: Täistundi toetab Eesti Taaskasutusorganisatsioon . Vaata, kuhu tühi pakend käib . sorteeri.ee.
2: riik alustab Omniva võõrandamise järgmist etappi. Donald Trumpi arvates peaks Euroopa Ühendriikidele Joe Bideni poolt määratud Ukraina abi USA-le tagasi maksma. Norra arestis Ukraina firma palvel Vene laeva. Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva vihma ja äikese hoiatuse. Tere hommikust, kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riik alustab Omniva võõrandamise järgmist etappi ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügis saada ligi kaudu 80 miljonit eurot. Täna antakse pressikonverentsil ülevaade Eesti Posti võõrandamisprotsessi järgmise etappi algusest ja avaliku enampakkumise välja kuulutamisest. Elektribörsi keskmine hind kerkis täna ilmsega võrreldes 46%, 75 eurole megavatt-tunnist. Päeva kõrgeim hind kujunes ebatavaliselt kohe pärast südaööd, mil megavatt-tunni eest tuli maksta 143,28 eurot. Kõige soodsam oli elektraga tund aega tagasi, mil see maksis 16,22 eurot. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. Trump rõhutas oma sotsiaalmeedia postituses, et Bideni valitsus andis Ukrainale ja NATO sõjalisele liidule tasuta sadu miljardeid dollareid, mille eest oleks maksnud Euroopa, kui neilt oleks seda vaid küsitud. Saksamaa ja Ukraina ühisettevõtte kaudu algas enam kui 5000 kesk- ja kaugmadrooni tootmine Ukrainale. 300 miljoni euro suurune tehing viiakse lõpule plaani kohaselt aasta jooksul. Ühisettevõtte loodi Saksa-Ameerika kaitseettevõtte Aureon ja Ukraina droonitootja Airlogics vahel tänavu veebruaris Müncheni julgeoleku konverentsil. Viimase aasta jooksul on Saksamaa saanud üks peamisi abiandjaid Kiievile. Ukraina droonirünnaku tagajärjel Sotšile ja eri staatusega haldusüksusele Siirius puhkes sealses naftabaasis täna öösel tulekahju. Esialgse info kohaselt inimkannatanuid ei ole. USA asepresidendi Gigi Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuusi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll VTE üle on sisuliselt olematu. USA president Donald Trump ütles päev varem, et Ühendriigid on valmis Iraani uuesti ründama pärast seda, kui üle riigi asuvate objektide ulatuslik pommitamine nõudis vähemalt 19 iraanlase elu. Trumpi sõnul oli operatsioon mööda pääsmatu tagamaks, et Teheranil ei oleks kunagi tuumarelva. Norra arestis kohtulaal teravmägedel Vene laeva, mille arestimist taotles Ukraina riiklik gaasiettevõtte naftogaas, mis nõuab sel viisil Venemalt hüvitist varade eest, millest jäi ilma, kui Venema 2014. aastal Krimmi okupeeris. Laev nimega professor Molchanov oli algselt ehitatud mereuuringuteks, kuid on praegu kasutusel kruiisilaevana. Ukraina riiklik gaasiettevõtte nõuab ülemaailmselt hüvitist Venemaa riigilt ja Vene gaasi hiiult Gazpromilt Krimmi hõivamisel kaotatud vara eest. Ja Tallinna Tehnika Ülikooli aulas toimub täna õhtul algusega kell 6 suurejooneline filmimuusika kontsert, kus ettekandele tulevad näiteks Popuriid filmist Viimnere liikvia ja Nukitsamees. Laval astuvad Hanna-Liina Võsa ja Valter Soosalu koos laulukooride rahvatantsijate orkestriga ning kogu kontsertprogramm on kohandatud spetsiaalselt just selle koosseisu enam kui 200 muusiku ja tantsija jaoks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist. Uudised kuulatud, uus tund ja nüüd Eestimaa ilmas täna on enne lõunal peamiselt pilves ilme, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja on äikese ohte pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub enamasti põhjakaarde puhudes kuni 9 rannikul, puhanguti kuni 13 ja lõuna-Eestis enne lõunal, puhanguti kuni 15 Pärnumaa rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 18 graadini.
4: Ja hetkel siis Tallinnas 11, Narvas 13, Pärnus 14 ja Tartus 14 graadi.

0: Tere reedet, kell on 7.05, meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Ja täna 4. september tervitame nimepäevalisi. Meil on Priidika, Priida ja Priide. Ja võiks eeldada just kui selle nime tüve järgi, et kus siis Priidud on. Ei, täna on ikkagi naistepäev, Priidika, Priida ja Priide meelden, et need on naiste nimed. Aga et siis näiteks Priit ei pea ka kaua ootama, Priitude nimepäev on juba homme. Kuigi nii ta kipubki vist olema, sest näiteks Lauri nimepäev ma tean, et on 10. august, aga Laurad on hoopis kuskil mujal.
1: Laurat tõesti siin stuudios ei ole, praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja kui sa ütlesid juba naistepäev, siis hakkad hirmuga mõtlema, et
0: kas midagi maha
1: et ärge unustage lilli kinkida ja et naistepäev on ikkagi väga ohtlik päev, sest et siis sa pead ikkagi naisi üllatama ja olema hea mees, aga meestepäevale ei nagu ütsime, kus on siis Priidud ja need. Tavaliselt, kas Lauri ütle ausalt, kas Millal sa viimati meestepäeva tähistasid?
0: Ei ole vist kunagi tähistanud.
1: Ja meestel on sellest ka suht üks kõik, aga naistepäev on ikkagi tähtis päev.
0: Ei tea, millal meestepäev ongi, ma ütlen ausalt praegu, kui ma hakkan mõtlema. Minu jaoks ei ole see päev lihtsalt kunagi mingisugust tähtsust omanud. Aga Laurade nimepäev on näiteks 18. jaanuaril, nii et Lauridest ikka väga, väga lahus ja eemal. Sest Laurid on jah, 10. august. Et, ja nimepäev samamoodi, et ega ma ise oma nimepäeva ei teaks või ei peaks meeles vähemalt. Sest ikka keegi raadiokuulaja või mõni tuttav, kes siis saadab sõnumi või hõikab kuskilt või kirjutab raadiopostkasti.
1: Mina ütlen ausalt, minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese, kes jällegi ma ütlen, teeme nalja ka. Ja see pole nali, on Raadio Elmar on minu elu muutnud ühes asjas vähemalt, sest et kui ma ükskord ütlesin, et ma ei mäleta, kas ma olin siis kolmandat või teist korda olin Raadio Elmari eetris nädalat tegin, oli üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja siis ta iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuk inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahiste või mingi probleem on, et tegelikult ei ole, aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Ma võtan selle tänu ka vastu, sest ma otsisin ka välja, et 14. oktoober on Kaitude nimepäev ja
1: aga öeldakse, tema soovib hoopis teisel päeval, nii et kõigil on info, et on
0: laialdased aga siin väidetavalt 115 mehel Eestis on selline eesnimi nagu Kait
1: ja mitte on naisel
0: küsi midagi lihtsavalt
1: kas saab ikka mõelda, et ega selles mõttes kõik on universaalsed nimed. Lõppkokkuvõttes mina ikkagi ütlen, et mina olen sootu sipsik.

0: tänased ajalehed.
1: 7.15 on õige kell ja õige päev on 4. september, reede. Ja tegijad siin, Kait Kall ja Lauri Herman ja tund aega tagasi rääkisime elektrist juba. Ja räägime nüüd siis sellest tunnis ka ja meil on Postimehe majandusküljed lahti ja elektrikellast on siin juttu ja elektripörsi hind hüppab reedel 46%. No päris korralik hüppe peab olema ikka ja seal jalas sees.
2: Ja ma võtan ka, jah, tõesti, 46% juba, aga tegelikult võiks see olla ka 80, 90 või 101%, et lõppkokkuvõttes, et ma ei, täna ei vaata seda kontonumbrit või sealt, aga ühesõnaga, ikkagi poole kallim on täna munapraadida.
1: Kui kõrgele sa hüppad, no ma kujutan ette, võibolla mingi meetrist hüppaksid üle, et kas sa suudad ette kujutada, et sa lihtsalt üks hetk nagu hüppad 2 meetrit kõrgust?
2: Väga hästi rõhuasetus pandud, ma näen juba loogika hakkab oma peas minema, et tõesti, et tegelikult ka 1 või 2 sentimeetriga võidetakse vahepeal ompekuld või kaugus
1: hüppes,
2: et tegelikult on väga tähtis ja see võtta, et tublantist, et väga hea, et hüppab kogu aeg 1 sentimeetriga üle ja jälle ületab maailma rekordi.
1: Ja mõne inimese töö on nagu see, et ta käib päevas päeva trennis võistlustel, et saaks sentimeeter kaugemale hüpata, mis iseenesest mitte kellegi elu nagu ei muuda, teiste inimeste elu ei muuda, aga tema töö on see, et hüpata sentimeeter kaugemale või kõrgemale sentimeeter.
2: Oi, vaata, me hakkasime minema elektripörsist ja me oleme üldse sinna, et tegelikult võib see üks asi, me ikkagi on, muudab maailma, mina kas me elame veel sellel ajal isegi, et ma tundun juba vahepeal, tunnen ennast ka vana inimesena, et sa ikkagi mäletad mingid asju, mõtled, ega kõik hoidsid hinge kinni näiteks, et kas Erki Nool astus ketta heite ringis üle või astund ja kas tuleb see olümpiavõit ära või põhimõtteliselt sellelt alalt saad nulli ja enam medalit ei saa ja see muutis ju Eesti rahvast palju uhkemaks, et me võitsime ja sellel mõtled enda peaski, ma võin nimedega eks ja kui sa mõtled, et kes need teised seal võistlesid on ja seal oli ikkagi, sel hetkel oli kõik oli tipus maailmas seal ja sa mäletakki mingi Seberlek või mingit nime või ikka tead aivust veel on ja kas tema, et põhimõtteliselt 1 sentimeeter muudab väga palju ja isegi muudab nii palju, et näiteks, et kui sul sentimeeter jääb puudus, see võib olla julata vajutama lifti nuppu.
1: Kuidas sul elektriga? Räägime ikka elektrist ka, et see uudis on tegelikult mitte kergeustikust ega kaugusõppest, kõrgusõppest, vaid ega isegi mitte teivasõppest, vaid elektri börsi hind ja hüppab 46%. Ma vaatan praegu, et mina jälgin küll, mul on börsi asi, et siis kui ikkagi hakkad pesu pesema, no miks mitte ma ei peaks vaatama, et siis soodsamal ajal, et praegusel hetkel näiteks on mul näitab, et 8,69 senti kilovatt tund, aga tasuk täna kella 2 peale sättida siis elektritööd, siis on 5,94, et on selline tänase päeva kõige madalam.
2: Lauri läks väga ohtlikule pinnasele, hakkas tooma selle 1 meetrit ja 2 meetrit asja, siis ma ütlen, et Lauri, et praegu ma saan sind ka siin niimoodi puid alla panna sulle, on sellega, et kui sa seda elektri hinda praegult ei oleks vaadanud, siis sa ei oleks isegi elektrik kasutanud järgmine, et sa pead laadima, et uuesti vaadata elektri hinda, nii et ja võibolla sa veel rohkem raiskad raha sellepärast, et sa üldse elektri hinda vaatad.
3: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
4: Rohelisse konteinerisse.
3: Kas kaanega koos?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Palun vaikust, võtte!
9: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja.
0: Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 30 päeva tasuta.
10: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39€.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
13: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
14: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
15: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
17: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000€ reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kell on nüüd 7.29, vaatame ka teeuudised üle, ehk siis mis toimub Eestima maanteedel Riisipere Vasalemma teel 9. kilomeetril. Munalaskme juures on õhuliini tööde tõttu kiirus piiratud ja vajadusel juhivad liiklust reguleerijad.
1: Ja mina vaatan lihtsalt, et minul on ka tark tee lahti ja vaatan, et iga kord hakkad vaatama, et hästi palju keelumärke on. Ma igapäev ei märkagi, et põhimõtteliselt vahepeal on selline tunne, et ma ei saakski ühest sihtpunktist teise, sellepärast, et praegult on need keelumärgid, et ma peaksin stopp olema. Ja hästi palju on ka ikkagi, kus on liikluskaamerid ja niimoodi, et ja veel halvem on, kui sa pead ümber sitte tegema ja siis jumala eest ärgi ületagi kiirust isegi 1 kilometrit tunnis. No okei, okay, tegelikult kõik ületavad võibolla 1 kilometri, aga et kõige hullem on see, kui sul on kiire veel, saad kuskile trahviga.
0: Teetööd on hästi palju, nii et soovitame alati vaadata enne teele asumist kahe siis tarktee.ee ja siit saame ka teada selle kohta, et Tallinna Lagedi teel Lagedil, ehk siis maante 8. Kilomeetril on päeva jooksul teekaate parandustööde tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud liiklus töötsoonis on reguleeritud turvalist kulgemist.
2: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Nüüd värski ilma info, kell on 7.30 ja ilmajaam.ee andmetel 11 graadi õhusooja Kehras, Rakveres, Keilas ja Tallinnas ja Kundas, 12 on Jõhvis ja Raplas ja Haapsalus ja 13 on Türil ja Paides, Narvas ja Virtsus ja 14 on Pärnus, Põltsamaal, Jõgeval, Põlvas, Elvas, Viljandis, Otepääl, Räpinas ja Heltermaal, Tõrvas ja Mustvees ja Tartus, 15 on Valgas ja Kuressaares ja Võrus, 17 on Kundas.
1: Ja päeval siis enne lõunal on pealiselt pilvesilm, saa

0: vihma sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht, pärast lõunal loode poolt alates pilviusus ja sadu hõrrenevad. Tuul pöördub saartest alates lõunakaardesse põhjakaarde 3-9, rannikuti kuni 13 meetrit ja Lõuna-Eestis enne lõuna lõuna ja edele tuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Nii et põhimõtteliselt võiks öelda, et leebe tuul ja võibolla vahepeal, kui sa oled maja seina taga, siis isegi sa ei tunne tuult, et kui tuul puhub teiselt poolt. Ja siis tegelikult Eestis kraadid üle 18 kraadi täna tõuse ja külmemaks ei peaks ka minema kui 13 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
1: 2. Detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
2: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaikso, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Alexela kontsertimajas. Piletid piletilevist. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kardesti sügisekuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügisekuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
4: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga -40%, Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga -40% ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Oot, mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Kell on nüüd 7.43 minutit. Meie siin stuudios Kait Kall ja Lauri Herman ja me oleme selle nädala hommikutel juba rääkinud ka identiteedist ja Kait rääkis loo, kuidas tema nimekaim on midagi korda kuskil saatnud ja et noh, mine siis inimestele seletama, et no, sa ei teagi, kellele seletada, kui keegi loeb mingit pealkirja kuskilt internetist, et Kait Kall tegi seda või toda, et tegelikult ei olegi võibolla sama inimese kütse tegu.
14: Ma ütlen, et Lauri läheb kohe oma identiteedi kriisist, aga minu jaoks alati on üllatav on see, et kuidas see üldse võimalik on. Maailmas on ju miljardid inimesi, et minu jaoks oli ka ebamäärane, okei, Kait on nimi, see on jumal okei ja meesterahvas ka veel sinna loogikasse, aga kus tal Kall perekonnanimi on ja me ei ole sugulasekki, ma ei teagi. Meil on veel sama nimi, mis minul ja ta on ka veel Võrust pärit. Ja mina sel hetkel mõtlen, kas see on mingi nali või? Aga ei ole.
13: See lugu on seotud nimega, et mina rääksin oma loo, et on olemas ka, ma tean, mingi kaks Lauri Hermanit veel siin Eestis. Aga võib olla ka selline identiteedi segadus, kui keegi näeb sinu moodi välja. Ja peetakse sind kelleksi teiseks või kedagi teist peetakse sinuks. See variant on ka, eile juhtus minuga see lugu, kõnnin ja siis mingi mees tuleb vastu, et tere Reijo.
14: selle väga, väga halva naeru eest ka.
13: Ja siis ma hakkasin mõtlema.
14: Praegult, et tõesti see naljakas päriselt.
13: Ja siis sa mõtled, et kuskil, kas keegi on nagu, näeb minu moodi välja. Et mida ta teeb, mida ta see mees on, mida kujutab või mida inimesed arvavad, kes nagu on samasugune nagu see mees, kes ütles mulle, tere Reijo.
14: Ma just siis isegi ütleks, Lauri sulle seda nime pakkuda, see juba tundub, et ma saan aru, et keegi oleks öelnud mingi muu nime, aga tere Reijo. Mitte Reijo nimi alb oleks, aga sulle öeldakse tere Reijo. Aga kusjuures ma võin siin nalja peale teha, et tegelikult vaata inimesed vahepeal ikkagi ju eksib hakka kuulsustega on ja et selles mõttes mulle on ka öeldud näiteks, et kuidas sul läheb Tõnis ja siis sa mõtled, et ta on kuskil näinud sind, et sa oled teinud midagi, et tegelikult ta ei tunne, umbes siis kumbagi ei tunne järelikult, sest et kui ta juba sassi ajab.
13: Siin nii on sa ka sassi ajab.
14: Ja juba kunagi legendaarne, kes ma ei mäleta, kes selle rääkis, aga et umbes kui keegi ütleb, et kellegile, et tere Kaido Kungur ja tegelikult on Kuido Kangur, aga ajab mõlemad nimed ka veel sassi, nii et identiteedi kriis
13: toppel. Ma olen fänn,
14: ma olen sun fänn.
13: Kuido Kungru fänn.
14: Ja mina tervitame siit stuudios siis Kait Kall ja Reijo Hermanis, uus nimi. Mina hakkas oli, kui ma olin järgmine kord, kui peaks keegi kutsuma, ma ütlen, et me ei ole Lauriga stuudios, vaid tere Reijo.
13: Me viimati selle uudise jätkuks palusime siis sellel teisel Kait Kallil ja teisel Lauri Hermanil olla nagu viisakad ja seadus kuulekad ja nüüd ma tahaks öelda sellele Reijole ka, et ole palun siis pai poiss, et ära palun meie mainet nagu rikku.
14: Oota, kui meil aega veel on, ma tahan ühe küsimuse ära küsida, kus see vestlus veel edasi jõudis? Et kui ta
13: see jõud, see läks tüüpleks mööda. Ütles, et Reijo.
14: Ta ütles lihtsalt, tere Reijo. Ja sa ei öelnud ka lihtsalt, et kes on Reijo.
13: Ei, no, ta tõndis mööda, me tulime vastu nagu kõini teel ja oligi läinud ja siis hakkab endal nagu hakkab peast tööle, et aha, et keegi Reijo kuskil, et huvitav, et kas ja kui sarnane see Reijo võiks siis olla? Et kui mingi suvaline inimene läheb nagu sassi, ütleb, nagu no, vaatab silma, ütleb, et tere Reijo.
14: See on päris õudne tegelikult.
13: Päris õudne. See on natuke nagu sama nagu Kait Kall, vaata, et teine Kait Kall. Et kas see on näo järgi sama või on nime järgi sama? Vahet väga kokkuvõttes vist ei olegi.
14: Ei no, selles mõttes, et mulle saadet isegi, jah, et seda ei tohi muidugi öelda, et saadet, et tõesti, et ma juba seda inimesed juba tegelikult ma tean tema nägu ja tal ongi passis ka, et see ei ole mingi nalja asi, et sa saad aru, et tal ongi sünni kodanikuna ja tegelikult tema on varem sündinud, nii et tema on päris Kait Kall siis Eestis, ma olen koopia.
13: Tema on varem.
14: Ma olen tema koopias, tema sündis varem.
13: Sina ahvid.
14: Mina ahvisin, jah.
13: Aga hommiku mängu saab ka täna mängida, et umbes tunni aja pärast juba on meie välja mängida siis kuulajate vahel 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja seda kinkekaarti saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis, kajutid, toitlustus, autotransport, pardaraha, ekskursioonid, mida kõike saab sellega peale hakata, vaadake tallink.ee ja tõesti, et kui me siin nimedest rääkisime, siis meile piisab täiesti ainult sellest, kui te siin järgmises tunnis, kui registreerimiseks läheb, et saadategi meile ainult oma nime SMS-iga siis lühinumbril 1511, aga neid sõnumid hakkame vastu võtma kella 8:30 ajal, seni saate siis mõelda ja vaadata tallink.ee lehele, et mida kõike võiks selle kinkekaardiga peale hakata, no Hispaania festivalist on võimalik osa saada. Septembris läks käima ja kuni novembrini välja, nii et terve september, terve oktoober ka toimub siis Tallink Silja laevadel Hispaania festival, kus võetakse kurss Vahemere toidu, elava muusika, legendaarsete tantsude ning kõige kuumemate rütmide suunas ja kruisitakse koos Hispaania päraselt ja 124 rooga Hispaania tema lauaga ootab teid buffees ja kõige olulisemad ostud loomulikult ärge unustage saab teha laeva parda poodides. Kui sa lähed laeva pardale, mida sa ostad parda poest kohe?
14: Mida ma esimese asja ostaks? esimese asjana ma ütlesin, et mul on nüüd, võiksin öelda, et ma olen tagasi maailmas, et hommikul telefon keeldus töötamast ja nüüd ma vaatan, et hästi palju on vastamata kõnes ja igasugused sõnumeid saadetud, et inimesed juba, järgelt ma olen tähtis esimese asjana ma ostaks endale inimese, kes tegeleks sellega, et pardapoest, et millega ma ei taha tegeleda, aga inimesi ei tohi osta, see oleks juba visakas teed, pardapoest, mida ma ostaks või, ma ei tea, ma arvan, et...
13: Lõhna. Ei, seda saab niisama peale lasta.
14: Lõhnaga saad ja sa saad neid testiga, aga kui sa leiad oma lõhna, mõtle, kui sa lähed avastada, et sa leiadki, et ma ei ole elust teadnudki, et see minu lõht, see on hea asi. Ma arvan, et ma ostaks midagi, mida... Ma ei ostakski seda, mida mina tahaks ja mis ongi tavaliselt, mida ma reisidelki ostan ja inimest teavad ju. Sa ostad seda, et kellegile teist üllatada ja sa ostad hoopis seda, mis talle meeldib ja see ongi, et mis sa siis viid talle midagi, mis ei meeldi, nii et ma ostaks mingi kingituse enda inimesele ja ma ütlen, et näed kas see on komm, šokolaad, lõhne mis iganes, et üllatada pigem.
13: Väga ilus praegu jätame selle jutu, väga ilus nägime Kaidu Õrnemat poolt kell on 7.50, 10 minuti pärast on uudiste aeg.
15: Eetris on Kait Kall ja Lauri Herman.

0: Krimi mammutipäevade pakkumised . šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49 nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine maguspaprika Rimi 170 grammi 1,09 telli rimi.ee.
1: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontserdid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov 11. novembril Vanemuise kontserdimajas ja 12. Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfile kilohinnaga 3,59. Maxima.
5: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Eestimaa meepealin kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
11: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
15: Selgusid Eesti atraktiivsemad tööandjad. Slovakkia keeldus Venema sanktsioonide pikendamisest 12 kuu võrra. Donald Trumpi arvates peaks Euroopa Joe Bideni poolt määratud Ukraina abi USA-le nüüd tagasi maksma. Ilm on täna vihmane, õhtul läikes, sooja on 13-18 kraadi. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on tänavuse aasta Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovis töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53 kõigist kutsekoolide õpilastest. Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis selle aastal TalTechis töötada 51% tudengitest. Uuringust selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. 46% vastajatest ütles, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius on need põhjused, mis paneks neid töökohta vahetama. 45% tõi peamise töökoha vahetamise põhjusena välja palga. Lisaks olid olulise mõjuga ka arenguvõimaluse puudumine, juhtimiskvaliteet ja töökoha stabiilsus. Riik alustab Omniva võõrandamise järgmist etappi ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enam pakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügist saada ligi kaudu 80 miljonit eurot. Täna antakse pressikonverentsil ülevaade Eesti Posti võõrandamisprotsessi järgmisest etapist. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioon edaspidi 12 kuu kaupa ja sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. Trump rõhutas oma sotsiaalmeedia postituses, et Bideni valitsus andis Ukrainale ja NATO sõjalisele liidule tasuta 100 miljardeid dollareid, mille eest oleks maksnud Euroopa, kui neilt oleks seda vaid küsitud. Saksamaa ja Ukraina ühisettevõtte kaudu algas enam kui 5000 kesk- ja kaugma drooni tootmine Ukrainale. 300 miljoni euro suurune tehik viiakse lõpule plaanikohaselt aasta jooksul. Viimase aasta jooksul on Saksamaas saanud üks peamisi abiandjaid Kiievile. USA asepresidendi D.G. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuusi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelseleme tasemele ning Teherani kontroll VD üle on sisuliselt olematu. Pühapäeval 30. augustil võttis ettevõtja ja surfi entusiast Juhan Peedimaa ette pöörase mereretke, sõites foil laual Tallinnast üle Soome lahe. 70 kilometri pikkune ja ligi 4 tundi väldanud teekond oli isiklik proovikivisest teadolevalt polnud keegi varem foil laual Tallinnast Soome sõitnud. Juhan pühendas sõidu oma kauaegsele surfi kaaslasele ja heale sõbrale Ain Benny Härmsonile, kelle elu on raske ajuvähi tõttu pöördumatult muutunud. Foil surf erineb tavalises surfamises selle poolest, et laua all asub veealune tiib ning kui sõitja saavutab piisava kiiruse, tõuseb laud veepinnast kõrgemale ning kandma hakkab vee all liikuv tiib. Kõrvalt vaadates näib see olevat peaaegu nagu lendamine.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
16: Tere hommikust, täna ennelõunal peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht ja pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad ja puhub enamasti põhjatuul kuni 9 rannikul, puhanguti kuni 13 lõunaestis ennelõunal, puhanguti kuni 15 Pärnuma rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 18 graadini.
17: Ja hetkel Tallinnas 12, Narvas 13, Pärnus 14 ja Tartus 15 graadi.

0: Tere hommikust kõigile, kallid sõbrad! Meil on käes reede ja see on 4. Septembriku hommik, nii et koolinädal hakkab juba vaikselt läbi saava, aga töönädal paljude jaoks kindlasti ka, siiski ummikute aeg on kolinud tõesti nüüd jällegi omale kohale tagasi, ehk siis tipptund on 8:00 aeg ja siit edasi loomulikult 9:00 kellaaeg ka. Tartus praegu Narva maantee näiteks ja siis pakutakse ummikut veel ka Sõpruse puiesteel ja Jaama tänaval. Tallinna kohta võib öelda ka Veisi rakenduse põhjal, et Tallinnas ka ikkagi need põhikohad on kõnasti praegu punases, nii et siin on nii Tartu maantee.
1: Mulle meeldib, kui sa ütled sinna vahele, et kenasti. Et tavaliselt see kenasti ei ole see punane, et kes seal ummikus praegu on, tema jaoks ei ole see kenasti. Kenasti punane ei ole, see lause ei lähe kokku.
0: Aga ummikut on, kas sa oled olnud ka ummikus? Või millal sa viimati ummikus olid niimoodi, et sa reaalselt pidid vanduma seal autokokpitis?
1: Ja põhimõtteliselt vahepeal on siuke tunne, et igapäevaga niimoodi ei saa öelda, et igapäev tegelikult me jõuame sinna ikkagi loogikas veel alati kõige kaugemale on see, et kui päris ummik tekib, siis alati on mingi, siis on midagi pahasti juhtunud ikka ka, kui päriselt ummik tekib. See, kui inimesed kõik ühes koos tahavad kooli jõuda, siis mina lõppkokkuvõtteks alati naeraks selle üle, et tervitab inimesi ummikus mõtle, et päeva lõpuks homme keegi ei mäleta, kas su laps jõudis 2 minutit hiljem kooli või varem või et elu läheb edasi ja tervitan siin raadioeetris vaatan üle lauaga, et tere Reijo.
0: See on siis eelmisest tunnist meil see, et mind tervitati tänaval eile öeldi, et tere Reijo.
1: Ja et lõppkogu, et see, kas hiljaksid, aga ummikus on muidugi on rõve. Mina olen jätnud üks kord, räägime ka päris asjadest, et vahepeal on täpselt siuke lolli olukord, et sul on kiire ka veel kuhugi. Ja siis sa näed, et oled sõitnud millest üle, juhtus see minuga siin 2 või 3 aastat tagasi Tallinn Tartu maantee seal kaherealisel, et ma sõitsin sõitsin siis üle ja ref, see hakkas andma, refi see rõhk alaneb vaata.
0: Ja
1: siis järgmine ette on see lõtja, see sa oled seal kaherealise kõrval rekkad sõidavad mööda, pead seda tungraud alla panema mõtled ja kõik ja sa oled sunnitud sel hetkel, sul on veel kiire ka ja sa oled sellest lollis olukorras. Muidugi mehena sa teed selle vahetud ära ja teedki, ega ükskõik mis abi vahend sul on sel hetkel seal, tegelikult võiks olla palju parem endal ka autos tungraug, näiteks sel hetkel sa mõtled selle peale, et võiks olla ohutum see asi, seda väikest, siis sa pead vaatama seda auto alla, vaata seda kuuse keerata, vaata sinna, et sa ei läheks läbi peki või põhja, et sul on ju kandvad talad, ei ole igal pool seal autol, et ühesõnaga sa tegeled, muidugi mehena saad hakkama, aga samal hetkel sõidavad rekkad mööda sul selja tagad, sa oled seal ja ongi, ja nii, et kas ummikus olla on väga hea, kes ummikus on, siis sa oled vähemalt automootor tuksub ja nurub.
0: Alati tunnedki kaasa nendele tüüpidele, kes on seal kuskil teie ääres sõidad ise mööded, et jumal tänatud, et endal nagu ei ole, et pead seal vahetama kuskil ja tungu rauaga möllama.
1: Kas ma saan, ei ma ei saa 1 või 1,5 minutit, ma räägiks ühe loo päriselt ära. Ma sõitsin aastaga tagasi vist või võibolla oli natuke rohkem, võin eksida kuupäevadega. Sõitsin tee maante ääres üks inimene vehkis kätega ja ma sõitsin mööda ja ma võtsin, raudselt on tüüp hull või midagi, et ma ei tea, ei viitsi tegeleda ja ma sõitsin umbes 6-7 kilometrit edasi ja mõtsin, aga äkki mehel on päriselt häda. Keerasin auto ringi ja siis tuli välja, et ma olin umbes ainuke inimene mingit tuhandetest mööda sõites, kes tuli üldse tagasi, ütles, et ma keerasin siia metsa vahele, tagurdasin autoga niimoodi, et tagumised rattad läksid sinna kraavi, esivetu ei saa enam välja, kas sul koormarihm on, mul ei olnud ka koormarihm, sest me leidsime mingi taluniku umbes, kellel oli koormarihm, ühesõnaga, ja ta ütles, et varsti läheb pimedaks, siis keegi ei oleks tulnud üldse tööautoga siin, vaata, metsa vahel häda saata.
0: Ja mitte
1: kellegi abi ole loota. Ja ikka saad elistada, kus elistada, kui sa oled tööga, näiteks ütled, et tere Tartust, tulge mulle sealt kaskost järgi või tehke midagi ja siis et sa pead hakkama tegelema ja siis öeldakse sulle, et olge oota järjekorras, varsti tegelema, et sul on just vaja minna ja tegelikult ongi see, et aga ei tohigi, et mina ise alati võitlen ka sellega, et nüüd jõuda, et vahepeal on siuke tunne, aga võibolla oleks võinud olla ka teistpidi, et see inimene ongi, aga kus see vaata, see dilemma tulebki, et mingil hetkel, et inimest on hädas, aga kui sa aitad ja pärast tegemist on selle inimesega, kes võib labi vajanud, siis öeldakse, et sa olid loll ja miks sa üldse kinni pidasid või tagasi läksid, aga päeva lõpuks on tema, no ühesõnaga, et sa võid jääda väga, väga rumalaks, et rääksid selle loo ära, et tegelikult ikkagi tuleb aidata, sest kunagi ei tea, et päriselt kui on inimesel häda, tehke see otsus ikkagi ära, et proovi ka vähemalt aru saada, et see ei ole tänavääres inimene võibolla, kes karjub appi, et pole minu asi, et pühime tolmu vaiba alla, vaid äkki tal ongi päriselt abi vaja.

0: saladuses.
1: Kell on nüüd 8.13 ja reedeti on Raadio Elmar hommikuprogrammis sellel kellaajal eetris Kelles uus uitseb, mis on siis Kanal 2 põnevast toredast meeleolukast saatest helilõik, aga kuna meil Kait Kall isiklikult siin saatejuhiks, siis Kait, sul on võimalik endal nüüd rääkida midagi nii, et suus uitseb või siis mitte, et ma siis püüan ära arvata, kas sinu lugu on päriselt juhtunud või mitte, nii et anna tulla.
2: Ma läksingi siit, hakkasin väga kaugelt juba mõtlema, et kui ma räägin mingi päris loo, siis see juba võibolla tunduks õudne, siis kui ma valetama hakkan, siis tuleb kohe välja, et ma valetan. Ma hoopis mõtlesin, et ma ei ütle välja mingi konkreetset asja, et sa saadki lihtsalt pakkuda või arvata, et kumb on õige, et kas ma olen rohkem käinud elus perearsti juures või emos.
1: Ja ma pakun nüüd, et kui sa juba niimoodi küsid, et siis tõenäoliselt emos.
2: Ja loogiline oleks see, et perearsti juures. Aga tõesti palju siis kordi, et kui ma vaatan, ma ei saagi enam vaadata, sest ma käisin ka nooruses, et siis ei olnud veel digilugu või midagi, kus saaks järgi vaadata. Paku siis välja, kas ma olen emos olnud üle 100 korra või alla 100 korra.
1: Kui sa niimoodi küsid, siis ma ütlen, et üles aja korra.
2: Ei ole, et nii hullusti ka ei ole, siis ma oleks juba surnud, ma ütleks, et kui päriselt emos, sest emos ei võeta tavaliselt inimesi, kellel on veel eepemure, et paratamatult on juhtunud igasuguseid asju elus ja tüütüütüü, siis on veel õnneks läinud, sest et sa oled emos, aga tõesti, et üle 100 korra need, kes emos on käinud, vaat nii kõva vend, ma ei ole veel Lauri, aga hea, et sa pakkusid, et ma olen siis raudmees. Et...
1: Kõvad toonorid, need vist, kes 100 korda on ära käinud, saavad vist presidendi vastuvõtule või?
2: Tõesti, aga mulla ei mitte ega emosse, sa ei lähe ka jumalab tüütüütüü, et sa ei lähe ära annetama endalt midagi, et võtke neerud makse kopsud ära, et siis kui sul midagi päris paast, et
1: seda mingi
2: kõike asju sa ei saa elu jooksul ära anda, jah, et sa ei saa annetada suvalisel päeval, et ma annan
1: selle ära,
2: ma annan pankrase ja kõhunäärme täna ära ja vaata, kuidas edasi ära, keha ikkagi toimib, et aga see on tore, alati emos mulle meeldib. Emos, minge, ei, jällegi, vaata kui olemasti kõlaks, minge emosse, et emos sa saad alati aru, kui väärtuslik on elu, sellepärast, et sulle pannakse alati vaata see punane, kollane, roheline hinnang, et kas sa, et sinuga ei tegeleta kiirelt, et kui sul tegelikult häda midagi väga ei ole, siis sa ootad seal 8 tundi võibolla, et sul võib nohu olla, et need võitakse, et seal sa saad aru, et kas on päriselt probleem sul ja kui sul päriselt on probleem, siis võetakse siin kohe sisse ja kui sul probleem ei ole, siis sa ootad seal ja siis tegelikult läheb see probleem ise võibolla üle ka veel. Saad oma nohust seal kohe lahti.
1: See on siis järelikult tõsi lugu, et sa oled väga palju emost käinud ja rohkem käinud kui perearsti juures.
2: See on tõsi lugu jah, ja ma ütlengi, et paratamatult keegi ei teagi, et me siin naljaga pooleks võiks öelda, et ma tõesti mind on igal poolt võiks öelda läbi ja lõhki õmmeldud. Et, aga need asjad võivad juhtuda niimoodi, et tervitan näiteks oma venda, et ikka vahepeal keegi näiteks loobib rihmaga, siis rihmapandlaga vend keerutab sul, sa oled väikse poist, lööb sulle jällegi, et mine õmblema, mida keegi ei tahtnud isegi paha või mingit asja. Või siis sa ärkad hommikul üles mõtleda, et teeks diivani pealt ühe ägeda salto ja siis maandud võibolla lihtsalt peaga vastu laua nurka mõtleda, et äkki ei oleks pidanud seda saltot tegema.
1: Mina olen kõige hullema paugu saanud ikkagi lapsepõlves ja kes oli vennas ja labidaga vähe.
2: Lauri on labidaga pähe saad.
1: Päris labidaga, mitte laste labidaga.
2: Ja ma ütlengi, Lauri, nüüd ma saan Laurist aru, ma mõistan teda hoopis teist moodi, et ma alati mõtsin, mis tal viga on. Nüüd ma tean, et Lauri on labidaga pähe saanud.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Little Plusiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little, alati väärt!
5: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme!
0: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Porus veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
7: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuseeri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99. Ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
11: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb nukuteater. Päev avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
12: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Ma tilgun!
14: Kurdab köögikraan.
13: Ma lausa nirisen.
14: Kaebab tussipihusti.
15: Ma lasen ka läbi.
14: Ohkab veetsepott.
16: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
17: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Tere hommikust! Kell näitab praegu 8.28. Mida näitavad termomeetrid üle Eesti teab ilmajaam.ee ja näitab, et on 11 kraadi Kehras, 12 on Rakveres, Kundas, Keilas, Tallinnas, Jõhvis, Narvas ja Raplas ja 13 on Türil ja Paides. Ja Haapsalus ja 14 on Pärnus, Otepääl, Virtsus, Jõgeval, Elvas, Põltsamaal, Viljandis, Põlvas, Räpinas, Tõrvas, Kuressaares ja Valgas. 15 kraadi on Võrus ja Tartus ja Heltermaal ja 17 on Kiinus. Täna enne lõunal peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sadu mitmel poolt tugev on äikese oht pärast lõunal, aga loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad ja tuul puhub enamasti põhjast kuni 9 rannikul, puhanguti kuni 13 Lõuna-Eestis enne lõunal, puhanguti kuni 15 Pärnu rannikul kuni 18 meetrit sekundis jõutemperatuur päeval 13-18 graadini.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Tallink.ee. Vaadake, mida saaks võidu korral peale hakata 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaardiga. Selline auhind on meil täna. On ka homme ja ülehomme ja jõudu tööle loomulikult Tallink inimestele ka. Ning selle kinkekaardiga võimalik siis Tallink Silja liinidel reisi ja lisateenuste eest tasuda veebis, näiteks kajutid, toitlustus, autotransport, pardaraha ja ekskursioonid. Sünna Valtri kontsert Kruiis toimub aga Baltic Queeni pardal 25-26. Septembril ja muide saate siis mõnusat Stockholmi Kruiisi nautida ja see on tõesti pidu, mis jääb pikaks ajaks meelde ning Sünne eri Kruiisi ajal on muide laeva pardapoes kõik parfümeeria ja kosmeetika 25% soodsam. Mida kosmeetilis sina viimati ostsid ja kus kohas ja miks?
3: Oi, sadu asju ostadega tegelikult kõike, mida peale määrid, ei teagi, mida sa peale määrid ja ma olen alati jõudnud loogikas sinna, et üldse mingi ravim või asi või kosmeetik asi tuleb turule, siis ta peab võitlema ju sellega, et kellegil jumala eesti tekiks allergia midagi. Ma eelmis stand-upis tegin nalja tuuriga sinna juba 4 aastat tagasi uurisingi päriselt ja lõppkokku, et hakkasin uurima, mida kirjutavad need ravimi asjad vaata kuskil. Põhimõtteliselt on seekki tunne, ära loe, 1 miljonist võib surra, sellepärast, et sa pead juba kirjutama selle, et igaks juhuks, et hoiatada kõiki. Põhimõtteliselt võib olla kõhukinnisust, kõhulahtisust, võib olla samal ajal, täpselt samal ajal, et naersigi, et ravimi tootja kirjutabki, et sul võib esineda kõhulahtisust ja kõhukinnisust ja sul võib põhimõtteliselt kõik võib korraga olla sul, et kumb siis on, kas oled pool rase või rase, et sa ju selles mõttes et ei saa olla pool rase, kas oled või ole. Nii et mis kosmeetikaga ja mida ostsin, et ma ütlen, et igast asju ostad seda, mida vaja on ja määriga mulle pähe kõike ja ma olen sellega rahul.
1: Jaa, et tasub kosmeetika poodi astuda, aga et siis räägime nüüd Tallinki poodidest ka, et kõige olulisemad ostud ikkagi reeglina saabki ju laevasõidul parda poodides tehtud ja leiategi sealt kosmeetikat erinevad aksessuaare, muidugi riideid, millega siis muuta ka võluv laevareis Läänemerel veelgi meelde jäävamaks ja kui te tahate tänase hommiku meelde jäävaks muuta, siis kindlasti annaks mõnusa sellise mõnusa tunde ja

0: ja mälestuse ja meeluluga hommikumängu võit, ikka tunned ennast, et ma olen tegija, ma võitsin mängu, ma võitsin midagi.
1: Ja kindlasti mängi kaasa, ma ütlesin, et ma jällegi mõelnud ette, kui ma nüüd analüüsin korraks, siis ma mõtlen, et nii kui sa hakkad rääkima kosmeetikest ja ravimitest, siis tundub nagu halb info, pigem nüüd minge sinna laeva peale, ostke tead, mis laevafirma peab tavaliselt tegema, millega tegelema, on see, ta ei saa müüa mitte midagi, mis teeks sulle halba, sest pärast on tema süüdi, järelikult need tooted, mis seal on, on juba kellegi poolt läbi testitud ja ükski inimene ei või võtta endale müüki seda, mida ta ei usalda ise ka, järelikult, et minge laeva peale, et ikkagi kõik see ja mõelge sel hetkel on ju kellegi jaoks olnud väärtuslik ja keegi on võibolla selle toote isegi teinud ja ta on sinna jõudnud turule nii, et äge asi ja lõpkokkus tervitame üldse, kui Tallinki peale mõtlen tervitame kapteneid ja laevatöölisi, kelle peale me tihti peale ei mõtlegi, sest et mina ei oskaks minna sõitma praegult, kui mul öeldakse, et tere kaip,
0: siin on laev.
1: Tere tulemast Tallinki pardale, siin on laev, hakka minema, siis ma mõtlen,
0: et
1: pulli pärast mõtleks, et tahad, ma näitan, kuidas see asi sõidab, aga see johtuks vist väga halvasti lõpeks see kõik, et see lõpeks kuskil sadama kai peal niimoodi ja käed raudus juba ja keegi on süüdi, nii et mina mõtlen, et kui keegi näiteks küsiks, et kas sa üldse lähed kuskil rooli mingis ebatööks vaatses olukorras või midagi ei teeks ja ma ei läheks isegi mitte ükskõik, mis seisus isegi laevaga sõitma, sest et ise rooli.
0: Ja see ongi huvitav filmides.
1: See on täpselt sama, et ei, no aga mingil hetkel sa pead võibolla võtma ka vaata selle otsustuse, et kui tõtt, et on mingi kriis. Lauri on lennukis ja ta peab maandama lennuk ära, sa pead selle võtma, aga see on juba sellesse olukorras sa ise ei tahaks panna. Ma ei kujutaks ette, kuidas lennukit maandada ja ma ei taha sellesse olukorras olla.
0: Kui usta. Aga filmides enamasti oskavad.
1: Filmides on see nii lihtne.
0: Mingi lihttraktor lähed sinna, aga no sa ei tea, kuidas seda käivitadagi tõenäoliselt.
1: Ongi.
0: Ja võtmeid ei ole ka ju.
1: Kus juures ma ise naera, aga ma olen senarist ju, et ma ise kirjutan ka tavaliselt, kui ma kirjutan seriaalis, ma vahepeal tekib endale, tahaks anda, kui ma siin rääksime, et Lauri on labidega pähe, sa tahaks enda labidega pähe anda, sa ei pare veel sellesse olukorda, kus sa päriselt, sa võid kirjutada mida iganes, et tegi seda või niimoodi, aga sa, kui ma mõtlen, et näiteks üks mees tõesti sünd lugu, oli ise arstiks õppinud on ja ma ei tea, kuna ma seda lugesin ja võin infoga eksida, oli mägedes matkamas ja tal oli vaja endal pime sool ära opereerida ja ma mõtleks, et ma ei oskaks, kus need plaastrid on, äkki läheb mingi bakter sisse, mees tuli mägedest tagasi, lõikas endale pime soole välja ja käib ja elab edasi, võtku kuma, aga mina mõtles, kus pool see pime sool on, esimene asi hakkaks see on ja mõtlema, no ma tean, kus pool see on, aga nüüd me ei ütle seda välja, sest ma võiks eksida, aga ühesõnaga, võt see on kõva asi, kui sa tunned midagi, mina ei oskaks endale operatsiooni teha, Lauri.
0: Sama siin ja ikkagi järgelist karke inimesed, et meie ei lähe kunagi laeva juhtima, et te saate
1: ja täpselt, me jõudsime Tallinkist praegu nii kaugele, et minge sinna laeva peale
0: ja
1: elu on palju rahulikum, ärge tehke endale mägedes operatsiooni, et sõike Tallinki laevaga ja kõik on turvaline.
0: Ja turvaline sõnumit teele panna nüüd kohe, siis on veel lootus teil mängu sisse kenasti pääseda, arvuti valib kaks inimest välja, aga kõigepealt sõnumit teele, 1511 on number, sinna sisse on ees nimi ja siis juba näeme, mis meil hakkab siin kahe mängijaga saama. Duell on nii, et kui te olete sõnumi teele saatnud ka, olge kindlasti telefonide juures ka, et me saaksime teile tagasi listada ja toredat mängu mängida.

0: täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 milliliitrit 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Müsli paks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm, 39 senti. Piiko keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm, 2,49. Lidl alati väärt.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitäh kaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
7: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
11: Mulkide aastalaad 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
12: Elmari hommikumäng.
13: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.
14: Tere hommikust, on reede ja meil on hommikumängu auhind. Kell on 8.46, tallink.ee, tehke oma plaane ka, näiteks siin juba sügise hooajaks ja meil auhinnana välja anda siis 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja saab seda kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi- ja lisateenustest tasumiseks veebis, kajutid, toitlustus, autotransport, pardaraha ja ekskursioonid. Arvuti on meil siin Raadio Elmar hommikustuudios teinud nüüd ka valiku ja saame siit sõnumisaatjate hulgast tänase esimese hommikumängu mängija. Tere hommikust!
15: Tere hommikust!
16: Kellega on tegemist?
15: Maris olen.
16: Maris! Ja kust kaugelt või lähedalt helistate?
15: Viljandimalt.
16: Ja põhine küsimus on alati ikkagi juba torgim ikkagi kui ajakirjandus, millega tegelete üldse ametialaselt siis.
15: Logistika.
16: See on hea asi, et kõik tegeleme logistikaga. Ma ise töötan ka tihti peale logistika valdkonnas.
14: Aga nüüd siis küsimuste juurde, mis siin hommikumängus meil ette valmistatud ja kõigepealt väide, kas õige või vale?
16: Väidan, et populaarne lõbustuspark Krööna Lund asub Norras.
14: Õige või vale?
15: Õige.
14: Ei ole tegelikult õige, hoopiski Rootsis ja Stockholmis, mitte Norras, Krööna Lund.
16: Ja vahepeal kõik võib sassimine, mina olen läinud filmi La La Land ja kõik, et selles mõttes, et kui mingi nimi on kuskil teises riigis, ma ei eksiks, ma arvan, et kõigega siit. Nii, aga ütleme siis teise küsimuse. Kui pikalt saab sügisel Tallinki laevadele Hispaania festivalu melu siis nautida? A. 1. septembrist kuni 1. oktoobrini, B. 1. septembrist 1. novembrini ja C. 15. septembrist 15. oktoobrini. Liiga palju kuupäevi juba kõik.
14: A, V, V, C, nii et Hispaania festival ja Tallinki laevadel.
15: B.
14: 1. septembrist 1. novembrini ütlete, jah?
15: Jah.
14: Maris ütleb jah ja B läheb lukku, läheb õigesti, siit tuleb punkt tõesti. Tallinki laevadel saab Hispaania festivali melu nautida 1. septembrist 1. novembrini. Maris, hästi tehtud ja meie jääme nüüd siis mängima seda mängu edasi. Maris saab endale pöidlaid hoida ja kuulata edasi, kuidas meil mäng läheb teise mängijaga arvuti selle valiku
16: teeb. Ja Maris teeb. Peab võibolla varsti hakkama logistikaga tegelema, kuidas jõuda sinna parda peale.
14: Selleks on ka ju logistikat vaja. Üldiselt kõik käib logistika alusel. Logistika on vundament. Elu vundament.
16: Vundament, sa pane nii sügev. Ei, muidugi, kõike saab nii öelda.
14: Filosofeerides.
16: Filosofeerides võib öelda, vundament. Kui tsement ei ole, siis ühtki maja ei püsi püsti ja betooni ja kui rauda ei ole, siis ei saa ka teha mingid asju nii, et Lauri pani logistika on vundament.
14: Tere hommikust!
15: Tere hommikust!
14: Teine mängija, saame tuttavaks, kellega tegemist.
15: Kene.
14: Kene!
15: Jah.
16: Mina võtaks selle peale, et kenake küll, aga nüüd peame hakkama mängima, et kene, väga huvitav nimi üldse ja tegelikult väga ilus nimi. Ja kas teie tegelete ka logistikaga või?
15: Ei tegele.
14: Ei tegele logistikaga.
16: Järelikult teile on, teile, ma ütlen isegi, et teile pole siis isegi äkki autot või auto on vähemalt.
15: Ai, autod on, no selles suhtes
16: autod on, sa reitsid veel ära autod. Sa, nii, minul on ühesõnaga ärme lasku sinna, ma olen tavaline inimene, et kui see autod on, et siis on juba tunnen ennast vähem mehena, et mul on auto, mul ei ole auto autosiid
14: kus kohast olete, olge see kõra?
15: Elvast,
14: kene, läheme teele, esimene on väite küsimus
16: läheme teele, nii
14: teele
16: Väidan, et ansambli Who nimi on tuletatud bändi trummari ees ja perekonnanime esitähtedest.
14: Õige või ole?
16: Ehk siis ansambel Who?
15: Eesnime ainult või?
16: See on, siin kirjas on trummari ees ja perekonnanime esitähtedest, et kas siis ongi selle mehe nimi?
15: Ei, ma arvan, et see on vale.
14: Läheme teise juurde. Hispaania festivali raames on Baltic Queen'i pardal üllatusi varuks ka buffees, mida erilis seal sel ajal pakutakse. Variant A. Erilisi ja maitsvaid Hispaania päraseid tapaseid. Variant B. Hiiglaslikku paellat, mis siis kogu reisijaskonna kõhu täidab. Või variant C. 124 erinevat rooga. A, B või C.
15: Ja võtame see 124 erinevat rooga.
14: See ja 124 erinevat rooga on õige ja praegu hetkel seis viigis Maris versus Kene ja kas tuleb see vajalik lisapunkt, et mäng võita? Te ütlesite, et vale, et ei ole trummari ees ja perekonna nime esitähtedesse Who kokku pandud. Et see on vale. Ja nii ta on!
16: Ja sellepärast, et Hanna-Liina Uusmaa, eks ole, on ikkagi huu, et tuleb tema, et aga ja, vabalt ja. Oleks võinud ka selle, nüüd me hakkame, ma hakkan ise googeldama, kes see bändi trummari ja see perekonna nimi on, kes ja. Seal mängis, et jällegi uut infot saan peale.
14: Aga huu tõesti on siis bändi solisti Hanna-Liise Uusmaa nimest tuletatud ja mängu võit käes kene Elvast, Männi linnast. Aitäh teile, et te sõnumi saatsite mängus, osalesite, mängu võitsite ja räägime eetrivälist võitja juttu.
15: Jah.
17: Elmari hommikumäng.
18: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
5: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmootrite tangid koos tarvikutega 19 €. Laserkaugusmõõdik 15 € ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 €. Lidl, alati väärt.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäkaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
8: Tere, kaks šokolaadijäätist.
9: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
10: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Selgusid Eesti atraktiivseimad tööandjad. Slovakia keeldus Venema sanktsioonide pikendamisest 12 kuu võrra. Nepaalis päästeti 2 nädalaks tunnelisse lõksu jäänud töölist. Ilm on vihmane, võib tulla äikest, sooja on 13-18 kraadi. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on tänavusel aastal Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovis töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõikidest kutsekoolide õpilastest. Üle-Eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis sel aastal TalTechis töötada 51% tudengitest. Uuringus selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. 46% vastajatest ütles, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius on põhjused, mis paneks neid töökohta vahetama. 45% tõi peamise töökoha vahetamise põhjusena välja palga. Lisaks olid olulise mõjuga ka arenguvõimaluste puudumine, kehv juhtimiskvaliteet ja töökoha ebastabiilsus. Eesti Linnade ja Valdade Liit pöördus peaministri ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poole, sest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Siseministeerium teatas 26. augustil, et alates 1. septembrist ei saadeta enam politseid esimese reageerijana väljakutsele, kus kodus õnnetult kukkunud inimene vajab püsti aitamist ja politsei sekkumist nõudvat ohtu ei ole. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti linnadel ja valdadel esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabipäästega politsei juhtumiga. Liidu hinnangul ei saa häirekeskusele kontaktide edastamisest kujuleda vaikimisi uus 24/7 operatiivne kohustus kohalikele omavalitsustele, sest neil puudub selleks kohustus. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioone 12 kuu kaupa ja sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei olnud nõus. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on nafta vool läbi Hormuusi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll veetee üle on sisuliselt olematu. Lõuna-Korea teatas täna, et Seoul võib panustada USA julgeolekalastesse jõupingutustesse Hormuusi väinas. Seoul on valmis osalema tingimusel, kui see ei sea ohtu riigi enda sõjalist valmisolekut. Nepaalis päästeti täna rusude alt lamatunud tunnelist 2 hüdroelektrijaama töölist, kes olid seal lõksus olnud üle nädala. 26. augustil piirkonda tabanud muda ja rusuvoolude tõttu jäi kadunuks 100 hüdroelektrijaama töölist, keda nüüd väga keerulistes oludes püütakse päästa. Nepaali pääste meeskonnad on katastroofi järel seni leidnud üle 1250 surnukeha. Üle 5000 inimese on jätkuvalt kadunud.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
14: Tere hommikust, on reede ja tänane ilm Eestimaal enne lõunal peamiselt pilves, saab vihma, sadu mitmel pool tugev, on äikese oht ja pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad ning puhub enamasti põhjatuul kuni 9 rannikul, puhanguti kuni 13 ja lõuna Eestis puhanguti kuni 15, Pärnumaa rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur täna 13-18 soojakraadini.
15: Ja hetketemperatuurid siis Tallinnas 12, Narvas 12, Pärnus 13 ja Tartus 15 ja tervitame kõiki, kes elavad Kihnus, et seal on kõige soojem vähemalt meile oleva info järgi 17 graadi.

0: Kell on nüüd 9 läbi saanud ja Kait Kall ja Lauri Herman selles tunnis koos teiega jätkama äratamise tööd, need, kes veel pole maast lahti saanud. Või siis juba vanuselt hommikutoimetuste juures, et tere teile ka ja head ametliku sellist töönädala viimast tööhommikut.
1: Just, et kui mina vahepeal hakkan alati kuulema, kui kaunis see ikkagi eesti keel on, et maast lahti, kes pole veel maast lahti saanud, kes on maa küljes kinni, saage lahti sealt maa küljest, et alati kõik tundub nii naljakas, mis tähendab see välja, et üldse maast lahti.
0: No, täna hommikul oli meil see ka, et kui on nimi keele peal.
1: Ja mõtlen, et see võike, et võid mingi vana sõnu või öelda, aga tõesti ongi üldse, üks kõik, mida võid öelda, et aga meil tuleb. Üks päev ma pidin ühe inimesega tegelema, kes ja ma ise ka jäin lolliks veel, ta rääkis muud keelt siis ja me hakkasime rääkima tikust ja takust ja ma tegelikult ise sain aru, et ma ei ole seda päris läbi mõelnud. Et tiku tõmbas takut ja ma võin öelda mööda minnes mingit asja, mida ma ei teagi, et mis on tak, ta küsis, mis on tak? Et kuhu takku pannakse, ma ütlesin, tikku ja ühesõnaga jääd lolliks, sa võid mööda minnes öelda midagi ja siis sa hakkad mõtlema, kas ma üldse tean enam täpselt, et kuhu takku pannakse, ikkagi hakkad juba mõtlema palgi vahel, ühesõnaga, võibolla jätsin juttuga väga kaugele.
0: Täpsustagem, et tikku ja takku on siis Chip and Dale vist oli see, need mingid oravad või kes nad olid, võtta, see Walt Disney tegelased, eesti keeles olid tikku ja takku, samamoodi nagu soomlastel on see piilupärt Donald on nagu anka.
1: Piip ja tuut, et ei, tegelikult kui sa nii kaugel läksid, ma seda ka ei teadud, ma mõtlesin, et tikku ja takku on ikkagi, mõtlesin juba, et...
0: Kes on tikku ja takku sinu arust?
1: Need on väga...
0: Sinu peas,
1: kodu, on? Minu peas, kes on tikku ja takku või? Üks on tikk ja teine on takk.
0: Lihtsalt.
1: Et selles mõttes ma ei pannud seda nagu oravaga kokku, et ei ole Loolo ja Pepe ja et tead kuskilt, et tikku ja takku, et ma tegelikult isiklikult tikkut ja takut ei tunnes.
0: Need on vööd toravad, Chip ja Dale.
1: Ikkagi on. Ja kui sa ütled Chip ja Dale, siis ma hakkan juba mõtlema selle peale, et mingi mees tõmbab särgi seljast ja tuleb kuskil tantsima mulle süle tantsu, et Chip and Dale vaata, et sa mõtled juba hoopis, et see on...
0: Igaüks mõtleb vastavalt.
1: See on juba alasti orav.

0: oi-oi, nüüd keegi kuulis selle lause alguse.
1: Ei kuulnud. 9.13 on õige kell. Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman ja me ei saanud siin eetri väliselt ka oma sellest. Tunni alguse tikku ja taku teemast veel üle ka ümber ja sulle tuli sõnum ka. Kes on siis tegelikult tikku ja taku?
0: Tikku, kes on tikku ja taku? Ma inimese nime ütle välja. Tervitan ikka. Ma võin öelda, väga huvitav nimi ka. Päriselt, sest ma loen, et tema nimi ongi, tal on Facebooki profiil ka ja kõik on Koida. Kui hommik koidab ja tervitan Koidat ja tema saatis tõesti, et rääkisid praegult ja ma loen, võin ette ka, tored mu kiisud ära mainisid, minu kiisud tikku ja takku tervitavad vahvat Elmari hommiku tegijaid ja saatis ka kahest kassist, kes üks on siis must ja teine orants, ma ei tunne neid ise tikkut ja takut, aga et inimene võttis vaevaks ja kuulis, et väga tore tegelikult ja aitäh, et tegelikult keegi kirjutab, praegu võiks öelda, et ärge kirjutage, et ma ei tahaks, et 100 inimest kirjutavad, aga mulle kirjutagi 1000 inimest kunagi, et mingi inimene, kellel oligi tikku ja taku kodus ja nüüd ma olen seotud nende kassidega ka ja ma olen juba nende hingeeru pärast muretsen ja kuidas neil läheb ja mida nad söövad ja toituvad, nii et Koida, et juba kunagi helistan sulle, kuidas tikkul ja takul läheb, kui ma su numbri kuskil kättes on.
1: Eriti rõõmustab see, et sellisel tipptunni ajal ikkagi inimene leiab võimaluse ja aja hetke, et meile saata kirja ja üleüldse kooli ja aasta alguse möllus ja siin paljudel ju töö hooaja alguse möllus ka ja meil on postimehest üks artikkel ka ees, mille pealkirjaks on, et kell 14.10 lõpeb kool, 15 algab trenn ja mina peaksin samal ajal tööl käima. Kooliaasta algus keerab vanemate graafiku pea peale ja tõsi ta on, tean ise ka, et ikkagi augusti päris lõpus vahetult enne septembrik käib ikka korralik logistika, me täna ei saa sellest logistikateemast ka ülega ümber, just nimelt see skeemitamine, kabetamine just, et mis kell lõpeb kooliaeg, millal trenn algab, kui palju sinna seda seda puhvri aega jääb ja kas üldse on mõte, et minna trenni, kas sa jõuad pooleks trenniks või päris trenni lõpuks koha peale, millal algab koor, sa tead seda tunnet?
0: Kui sa räägid sellest, ma tean nagu põhimõtteliselt kõik inimesi vaatad õudusega, vaatad ja ennast ka, et kui kõike saab mõelda ka üle, niimoodi, et tegelikult meil on terve päev mingi kohustusi ja nii palju ja meil on nagu piiks andatakse veel teada ka kuskilt, tuleb telefonist, et mulle meeldib õhtuti tavaliselt, meeldib see, et ma ise veel ei tea seda, aga tuleb telefon saadab sulle, et äkki on magama mineku aeg, telefon ise tuletab meelde, et sul on mingit ja siis mingit kohustused, muidugi ja koolist, kujuta ette, kui palju asju on ja ma ütlen, ma ei tea, kas me eile või üleile või kuna me sellest nagu rääksime ja kas me rääksime eetriväliselt või eetriselt enam ei saa aru vaata mingit asjad, see on see, et varem sa ei teadnud, nüüd on võimalus ka minna e-kooli ja vaadata ja lugeda kõike, mis sul valesti on tehtud ja lapsele mitte kaasa antud ja sind saab kätte ka, vaata varem kui telefoni näiteks on, siis sa hommikul ei teanudki, kas sul laps sai 3 või 4 ja ta pidi sulle ise tulema kodu ütlema seda, nüüd sa tead juba ette seda enne, et tegelikult ongi, et inimestel on nii palju kohustusi, et mitte ei keera tuksi see, et on vaja kooliasi või niimoodi. Juba see, kui suvi hakkab lõppema eestlastele, ma mõtlema ikkagi, et nüüd algab see pime aeg, kaamus, sügis. Juba on halb tunne, kui keegi ütleb sügis, sul on õudne tunne.
1: Kõik käib meil e-keskkonnas ka ja kui varem sa mainisid ka siin seda, et õpetaja ise nüüd annab juba täpselt vanematele teada läbi stuudiumite ja keskkondade saavad kirjutada, et siis kunagi oli ju see, et kellel oli hea käekiri, see ju treis oma klassikaaslastele ka neid vabandusi nii-öelda lapse vanema poolt, et Jaan puudus koolist haiguse tõttu ja pani allkirja ka alla.
0: Juba ei usu, et aga allkirja alla.
1: Aga kui kirjutas vana inimese käekirjaga, oskas nagu kirjutada vanema inimese käekirjaga, aga tänasel päeval seda võimalust ei ole, sest vanemad ise logivad oma sinna keskkonda
0: ja sa pead ülema isikukoodi või mingi asja, kes sa ei saa tänapäeval ei ole enam, vaata kuidas kaotavad mingid inimesed töö, keegi ei saa näiteks enam olla see, et mul on hästi ilus käekirja, ma saan ütle Jaanil on praegult 42 palavik, ta tõesti täna kooli ei jõua ja ma annan siia algirja, aga ma samal hetkel vaatan, et Jaanil on kõik korras ja ta läheb hoopis muid asju tegema, aga täna ma ei saa kirjutada, sul on algirja all ja see kontrollitav ka veel lõpukus,
1: vanasti
0: mulle vanasti veel meedis selle puhul on see, et sa saad nagu küsidagi kes andis allkirja mida. Tänapäeval on see, et sa saadki minna päriselt kontrollima kuugi. Logid leheküljele sisse, vaatad. Nii, sinu isikukoodiga seostab, sina panid allkirja. Vanasti oli sul vähemalt, mis tegelikult ei ole hea, aga vähemalt lihtsam on elu. Sa võisid öelda, et isegi teha süütud nägu, et vaadata kellegi otsa, et mina ei annud allkirja. Keegi võltsis minu allkirja. Tänapäeval sa enam seda teha ei saa.
2: Soodushindade vahele natuke tavahindu Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist. Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmiimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
6: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
14: Oot, mis lemmikkala?
13: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
14: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
15: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kell on nüüd 9.29 ja jõuda tööle ka politseile ning nende poolt meile tulnud ka uudiseid selle kohta, et politsei kõrvaldas neljapäeval liiklusest 3 narko- või alkoholijooba tunnustega sõidukijuhti ja Eesti eri paigus toimus neljapäeval 6 rasket liiklusõnnetust, millest said kokku vigastada 8 inimest.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Nüüd värsket ilma ka, ilmajaam.eelt ja praegu 12 kraadi Narvas ja Jõhvis ja Rakveres, Kundas, Kehras, Keilas ja Raplas ja 13 on Türil ja Paides, Tallinnas ja Haapsalus. 14 kraadi on Pärnus, Otepäl, Virtsus, Põltsamaal, Jõgeval, Räpinas, Mustvees, Põlvas, Viljandis, Kuressaares ja Elvas. 15 on Heltermaal, Tõrvas, Võrus, Valgas ja Tartus ja 17 on Kiinus.
2: Ja päeval enne lõunal on pealmiselt pilvesilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht, pärast lõunal loode poolt alates pilvise sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alastes lõunakaarde ja ütleme, et puhanguti Eestis on 13 sekundit siuke keskmiselt, ise ei tunne seda praegu ei tea, aga üle 15 meetri sekundit tohiks täna tuul puhuda ja ka 13-18 vahemikku siis jääb temperatuur täna.
0: Ja kaks värskelt saabunud kuulutust ka nüüd meie eetris ostan auto, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järele üle Eesti, telefoni number 569-32565. Ostan auto, telefoni number 569-32565.
2: Ja ka ikkagi ostetakse siis teie autot ja ükskõik, mis iganes Eesti punktist te olete ja tehniline seisukord ega asukoht ei oma üldse tähtsust ja telefoni number, et siis võtke ühendust, kui on vaja kas siis müüa või uus osta või siis lahti saada või mis iganes, et 563-04-306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Mina, Sünne Valt, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
3: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
4: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
5: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna. Raadio Elmar.
7: Horoskoop. Maria Angel on meile ette annud tänase päeva horoskoobi reedeks 4. septembriks, kell on 9:41.
8: Ja 4. september reede siis ja tõesti jäärad siis töönädala lõpp toob elavad suhtust, mõtted lendavad kiiresti, pärast kohustuste täitmist naudi mõnusaid jutuajamisi sõpradega.
7: Sõnn, nädala lõpuks siis meeleolukad vestlused ja värsked ideed, keskendu kindlustunnet toovatele teemadele ja luba endal lõõgastuda.
8: Kaksikud. Sinu vaimukus särab eredalt. Elav suhtus ja põneva kohtumised täidava päeva, mitte rõõmsalt, mine rõõmsalt nädal lõpule vastu, mitte ära mine, et see oleks peaaegu valvasti lugenud.
7: Mitte, aga ikkagi mine. Aga vähkidele öeldakse, et töönädala lõpp soosib vaiksemat rütmi, mõtiskle tehtu üle ning valmistu rahulikult nädalavahetuse toetavaks ja soojaks puhkuseks.
8: Lõvid, meeskonnatöö täidab reed elava energia, jagama unistusi, naudi meeleolukat seltskonda ja erilisi jututeemasid.
7: Neitsi töönädal algab, saab siis lõpu meeleolukalt ja väga asjalikult ja sinu notikad ideed leiavad tunnustust, mine nädalavahetusele rahuliku südamega vastu.
8: Kaalud. Elav suhtus, uued teadmised täidavad päeva, suurepärane aeg plaanide tegemiseks ja õhtu veetmiseks inspireerivas seltskonnas.
7: Skorpion, reede toob sisukaid jutuajamisi ja selgust pooleli olevates asjades, kuula oma sisehäält ja suundu nädalavahetusele vastu rahuliku meelega.
8: Amborid, suhted ja meeleolukad kohtumised on fookuses, naudi elavad mõttevahetust partneriga või võtta koos temaga ette väike väljasõit.
7: Kaljukits, töönädala viimased kohustused sujuvad nobedalt, pane asjad viisakalt joonele ning luba endale teenitud puhkust ja lõõgastust.
8: Veevalaja, loovus, rõõm ja elav suhtlus teevad olemise kergeks, naudi seltskonda, katset uusi hobisid ja suundu nädalavahetusse naeratusega.
7: kalad. Mõtted koonduvad kodule ja lähedastele. Soe õhkkond ja toetav suhtlus toob hingerahu. Teie plaane nädalalõppu nautimiseks on kaladele öeldud, aga panin siin tähele, et mulle ja neitsidele öeldi ka, et siin töönädal saab meeleoluka lõppu ja selle meeleolu eest on ikkagi hoolitsenud keegi muu kui Kait Kall siin Raadio Elmar Hommiku stuudios. Aitäh sulle!
8: Aitäh ka kõigile, kes on kuulanud ja aitäh sulle, kuidas siin kutsutigi Reioks või Lauriks, eks ole, me oleme, kes on kuulanud, teavad, et miks Reio on, et üks inimene tuli, ütles tõle tänapäeval nime, et ma ei teagi kumaga, aga ikkagi on väga meeldiv olla, et üks kõikile kokku puutud ja teha päeva kellegile võib olla, ma ütlen, mina sain täna hommikul kõige parema komplimendi on see, kui keegi inimene saadab ikkagi mulle oma kassidest pildi ja ütleb tikku takku, et keegi üldse kuulab ja siis me siin tema veel saatis veel peale ka, et ma pean talle päris teristama, et ta ütles, et me oleme Rapla emos kaks korda kohtunud, et ja ma neid olukordi, et mitte, et ma ei oleks sinna sattunud kuskil niimoodi, võibolla on mööda minnes mingi probleem on olnud ja me oleme nüüd seotud ka ja ma ei teadnud veel ja väga huvitav, et Eesti on vist nii väike, et kõik on kuskil kaudu.
7: Kedagi näinud kohtunud.
8: Jah.
7: Ja sinuga on võimalik kohtuda ka, kus kohas sind näeb?
8: Ah, kus see on, kui üks päev Jüri Potšakov vaata tegime siin hommikus intereesi, kui siis Kait, kus sa olnud oled, tegelikult ei olegi väga kaua võibolla olnud niimoodi, et ei ole teinud, ongi võibolla isegi aasta aega saab, kus sa ei ole teinud, et liiga palju ei taha ka teha ja uue asjaga alati on välja tulla raske, ma ei saa isegi nimetada, ma tulen tuuriga välja, sest tuur kõlab halvustavalt, ma tulen sellega, mida ma just kui tahaks öelda ja ägedamine teha ja ma kardan ka ette, et vaadake, et varsti, ma arvan, kahe või kolme nädala pärast, et saate minu nime sisse trükkida, siis ma vähemalt, et piletid on müüki jõudnud ja kõik on, kui läheb õnneks hästi tehtud, on see, et ma esimest korda panen ennast väga raskesse positsiooni ja kõik saavad tulla vaadata, kui halvasti võib kõik välja kukkuda, aga ma loodan, et kukkub hästi. Ma tahan ka proovida, et etendus ei oleks siis etendus, vaid usaldada seda, et seal koha peal sünnib iga päev midagi uut, mida ma ette ei tea, umbes nagu oleme siin raadioeetris, aga Eesti inimesi saalist kätte saada niimoodi, et ta ütleksid midagi päris, et see saab huvitav olema, et Eesti inimesed ei taha väga sinuga tegelikult suhelda. Isegi kui sa oled kaubanduskeskus müügimees, oled töötanud, sa tead, et Eesti inimene ei taha väga sinuga suhelda. Et ta on pigem niimoodi, et las ma istun siin vaikuses pimedas ja sina tee oma asju, aga äkki me saame ikkagi mõne Eesti inimese niimoodi avatult ka suhtlema ja saamegi nalja teha ja mis päriselt huvitab. Ega kui see on, vaata, iga kord ma saan aru, et kui keegi ütleb, et küsiki saalis, et tervist, et mis on teie nimi, ja siis ta ütleb juba Anipi Tiri, mängi siis välja, ja siis ma ütlen, et mis me siis üldse, kui sa ei ütle oma päris nime ka, ma ei saa sinu käest mitte midagi küsida, sellepärast, et järgmine, et sa ütled ükskõik, kus töötad, igast asju teen. No täpselt, me kõik teeme igast sõnaga, et saab huvitav olema, ma vähemalt ega muidugi, ma valmistan ette, et ma ei lähe ainult tegema seda, et ma ei lähe päris improt tegema, et vaata, mis saama hakkab, muidugi ma mõtlen ju mingid asjad välja, mida, et kui isegi saalist kedagi kaasa ei tule, et ikkagi teeme selle asja ära, aga ma tahaks, et tõesti, et oleks ka midagi üllatavat juhtuks enda jaoks. Aga see on raske positsioon, sest sa võid alati jääda väga halba valgusesse seal, kui sa paned ennast selle olukorda, et üllata mind, sest ma ju ei tea, mida mulle võidaks öelda või kes publikus on. Nii et ma ootan oma uut tuuri väga et, ja läheb nii hästi kui halvasti, et tulge ikka saali, et naerda saab kas siis enda üle või minu üle või siis teiste üle. Et, ühesõnaga, ma vähemalt loodan, et naerda saab, seda ma saan kas või minu üle.
7: Aituma sulle, Kait! Et selle nädala hommikutel on teid siis äratanud Kait Kall ja Lauri Herman ja mis siis ikka kui uute kohtumisteni.
8: Uute kohtumisteni ja loodame, et ikkagi, kui siit inimesed ütlesin emos, et loodame, et ma enam ei pea emos kohtuma kellegiga, et ei juhtu midagi lolli absurdsest, sest me ükskord siin just kui eetri välist rääksime, võib vabalt olla niimoodi, et sul jääb ka lihtsalt tõmbad närvi või diski kuskile seal selja vahel, sul on vaja midagi teha, järsku oled emos ja siis vaatad, et kellegil on kirves seljas, mõtled, et ma saan oma selja valuga ise hakkama.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
3: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
2: Tugev sadu uputab Pärnumaad. Selgusid Eesti atraktiivsemad tööandjad. Slovakkia keeldus Venemaa sanktsioonide pikendamisest 12 kuu võrra. Keskpäevast alates peaks suurem sadu lõppema. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsiv hindades 2,3% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tootmine suurenes pärast 5 kuu pikkust vähenemist taas kõigis 3 tööstuse sektoris. Big Banki peaökonomist Raul Eamets ning tema kolleeg Luminorist Lenno Uusküla prognoosivad töötleva tööstuse kasvu jätkumist ka sügisel. Tööandja brändiku agentuur Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on tänavuse aasta Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovis töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõigist kutsekoolide õpilastest. Üle-Eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis selle aastal TalTechis töötada 51% tudengitest. Uuringus selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. Ligi pooled vastajatest ütlesid, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius või ka palk, lisaks arenguvõimaluste puudumine, kehv juhtimiskvaliteet ja töökoha ebastabiilsus. Eesti Linnade ja Valdade Liit pöördus peaministri ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poole, sest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Siseministeerium teatas, et alates septembrist ei saadeta politseid enam esimese reageerijana väljakutsetele, kus kodus kukkunud inimene vajab pelgalt püsti aitamist. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabipääste ega politsei juhtumiga. Liidu kinnitusel puudub neil kohustus reageerida ööpäeva ringselt 112 kaudu saabunud kukkumisväljakutsetele. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioone edaspidi 12 kuu kaupa. Sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmes riik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril. Euroopa Liit loodis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, Trump on pahane Euroopa Liidu ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuzi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll veetee üle on sisuliselt olematu. Lõuna-Korea teatas täna, et Seoul võib panustada USA julgeolekualastesse jõupingutustesse Hormuzi väinas, kuid Seoul on valmis osalema tingimusel, kui see ei sea ohtu riigi enda sõjalist valmisolekut. Viimastel tundidel on Pärnumal sadanud alla erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on kanalisatsioonisüsteem tugevalt koormatud ning tekkinud on rohkelt üleujutusi. Sünoptik Kairo Kiitsak avaldas sotsiaalmeedias, et kella 9:30 seisuga on Pärnus ja selle lähiümbruses maha sadanud erakordselt suur hulk, 100 kohati ka üle 120 millimeetri vihma. Keskpäeva paiku peaks ajuala Pärnumaa kohalt taanduma Kesk- ja Ida-Eesti suunas.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
3: Ilm on täna valdavalt pilvine, sajab vihma ja mitmele pool on sadu tugev. Pärast lõunal loodevalt alates aga pilved ja sajuhood hõrenevad. tuul pöördub põhjakaarde puhudes kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Narvas on hetkel 12, Tallinnas 13, Pärnus 14 ja Tartus 15 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Head reedet kõigile. Kell on täpselt 5 minutit üle 10 ja mina olen Tambet. Ehk siis veedan teiega siin koos aega kuni kelle kaheni. Täpselt nii kaua kestab päevapüüdja programm. Ja tõepoolest, vihm on kohati sõna otseses mõttes vallutanud tänavad. Kui vaadata postimehes, Pärnu postimehes täpsemad galeriid, siis on näha, et Pärnus tõepoolest ikuputab päris korralikult. Jõudu ja vastupidavust teile. Võib-olla väike lohutus seegi, et päeva peale peaks vihmasadu järel andma, aga praegusel hetkel ilmselt see väga ei lohuta ka. Ehk muusika aitab ka, Duke Kickstart ja kui sul on keegi uus.

0: Pärnut on ka Eestis ainult üks ja ainus ja need, kes on hetkel ise Pärnus, ilmselt näevad aknastki, mis toimub, aga kes on sinna suundumas, võtke arvesse, et viimastel tundidel on Pärnumal sadanud erakordselt suur kogus vihma. Selle tõttu on kanalisatsioonisüsteem ülekoormatud ja tekkinud rohkelt üleujutusi ja keskkonnaameti ilmateenistus andis esimese taseme ilmahoiatuse. Ja hoiatatakse nii tugeva vihma kui ka äikes ohu eest kuni keskpäevani välja ja siin on avaldanud Kairo Kiitsak, et kella 8. Seisuga oli Pärnus maha sadanud juba 20-50 mm vihma, ülenud maakonnas kuni 94 mm vihma. Ja siin on terve rida pilte ka, kui lähete Pärnu Postimehe veebilehele, mõnedki paigand on tõepoolest korralikult üleujutatud, autod on loomulikult keset vett seisma jäänud, sest vett on kohate lihtsalt niivõrd palju. Siin on üks näitlik pilt ka, kuidas on maas külili tõuke ratas ja see peaaegu ette paistab eesest väljagi, mis näitab, et vett on tõesti erakordselt palju. Siin on hetke seisuga antud veel teada, et Lai tänav on alates aiast kuni veeni liiklusele suletud, seal on autosid, mis omal jõul enam edasi ei liigu. Paarist Volk pumbati keldrist vett välja. Port Artur kahesoklis on pump tööle pandud. Suur Kuke ja Kasarmu tänava ristmikul ulatus. Sõõduteel vee sügavus kohati üle kõrge kummikusääre. Ja Suur Kuke ja Karjama tänava ristmikul on samuti kõnniteed üleujutatud ja nii edasi. Eks te saate ise Pärnu Postimehe lehelt siis vaadata, aga arvestagem, nagu öeldud, kes on sinna suundumas.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Neleliis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Alexela kontsertimajas. Piletid piletilevist.
3: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviinamari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,49. Maxima.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: On väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 10:30 ja ilmajaam EE andmetel 12 kraadi Türil, Paides, Jõhvis ja Narvas ning Rakveres. 13 Kehras, Kundas ja Keilas, Raplas ja Tallinnas, 14 Pärnus, Haapsalus, Heltermaal, Põltsamaal, Otepääl, Jõgeval ja Kihnusaarel ning Virtsus. 15 kraadi on Viljandis, Elvas ja Mustvees, Põlvas ja Räpinas, Võrvus ja Tõrvas, 15 kraadi ka Valgas, Tartus ja Kuressaares. Ilm on täna pilvine ja sajune, paiguti väga sajune. Pärast õunal loodepalt alatesega pilved siiski hõrenevad. Tuul pöördub põhjakaarde puhudes kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18.

0: Ansambel Smilers ja kõik mängu. 90. aastatel pandi ka kõik mängu ja kõik tahtis saada popstaariks miski pärast. Paljud said ka või siis kuidas võtta vähesed said paljud ei saanud, sest neid ansambleid ja kollektiive duosid, triosid tehti lausa iga päev, mõned tegutsesidki vaid mõne päeva mõned aastateks. Duubel plussil õnnestus tegutseda vähemalt 3 aastat ja selle jooksul anda välja ka terve rida lugusid, ühte neist kuulame peagi.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed alates 300 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta üks kõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee
5: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Palun vaikust, võtte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

1980-ndate lõpus Buffalos moodustatud neljaliikmeline Joe Public on USA swing beat ansambel, mille koosseisus solist ja bassimängija Kevin Scott, klahvpillidel ja kitarril Jay Carter, trummar Dwight Wyatt ja soolokitarist Joe Siles. 1992. aastal saadi plaadileping Columbia Recordsiga ja väljastati oma nimeline album. Lisaks soolo esinemistele oli Joe Public mitmel korral taustabändiks niisugustele artistidele kui Boyz II Men ja Shanice. Muuseas oli Joe Public esimene rütmimuusika ansambel, kes esines MTV Unplugged seerias. 1994. aastal ilmus müügile bändi teine album Easy Come, Easy Go. Kuigi ansambel tegutses üsna aktiivselt, ei olnud midagi suurt neil ette näidata, kui jätta kõrvale esimeselt albumilt singlile paigutatud pala, momentil kõlavat Live and Learn, mis oli sündinud bändi ühisloomingus. Sellest sai üsna kõva hit, mis jõudis Billboardis neljandale ja Uus-Meremaa edetabelis kolmandale kohale. Loost on olemas ka eestikeelne cover. Selle otsustas võtta oma repertuaari ansambel Double Plus. Laulu pealkiri on Kas mulle meeldib?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see olu nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saime koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sinna, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, ma mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi laul peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praetan, äkki see inimene ei taha kalla. Ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Sünnev Altri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Ehitusabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Tugev vihmasadu uputab Pärnumaad. Eksperdid ootavad töötleva tööstuse kasvu jätkumist. Slovakkia keeldus Venema sanktsioonide pikendamisest 12 kuu kaupa. Keskpäevast alates peaks suurem sadu lõppema, õhusoe jääb täna 13 ja 18 kraadi vahemikku. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsig. Viimastel tundidel on Pärnumaal sadanud alla erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on kanalisatsioonisüsteem tugevalt koormatud ning tekkinud on rohkelt üle ujutusi. Synoptik Kairo Kiitsak avaldas sotsiaalmeedias, et kella 9:30 seisuga on Pärnus ja selle lähiümbruses maha sadanud erakordselt suur hulk, sada kohati ka üle 120 millimeetri vihma. Paljud sõiduteed on vee all ja mitmel pool on autoliiklus häiritud. Kõrge veetaseme tõttu on autosid ka tänavatele seisma jäänud. Pärnu linnavalitsus palub inimestel võimalusel praegu väljas liikumist vältida ning üle ujutatud tänavalõike mitte läbida, eriti oluline on mitte sõita autoga läbi sügava vee, sest see võib olla ohtlik nii inimestele kui ka sõidukile. Päästamet tuletab meelde, et kui vesi hakkab hoonesse tungima, tuleb esimese asjana välja lülitada elekter. Kell 9.40 kogunes kriisikomisjon, mis jääb tekkinud olukorda jälgima. Prognoosikohaselt peaks keskpäeva paiku saju ala Pärnumaa kohalt taanduma. Ilmateenistus andis tänaseks enamikele maakondadele esimese taseme hoiatuse. Tartumaale ning mujale lõuna Eestisse on oodata tugevat täikest. Statistikameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsivhindades 2,3% võrra rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tootmine suurenes pärast 5 kuu pikkust vähenemist taas kõigis 3 tööstuse sektoris. Big Bangi peaökonomist Raul Eamets ning tema kolleeg Luminorist Lenno Uusküla prognoosivad mõlemad töötleva tööstuse kasvu jätkumist ka sügisel. Täna algab järgmine etapp Omniva võõrandamisprotsessis, kui riik kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügist saada ligikaudu 80 miljonit eurot. Eesti linnade ja valdade liit pöördus peaministri ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poolesest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Alates septembrist ei saadeta politseid enam esimese reageerijana väljakutsetele, kus kodus kukkunud inimene vajab pelgalt püsti aitamist. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi ka häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabi pääste ega politsei juhtumiga. Liidu kinnitusel puudub neil kohustus reageerida ööpäeva ringselt 112 kaudu saabunud kukkumisväljakutsetele. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioon 12 kuu kaupa. Sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida seni on korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. Leedus on ligi 2 nädalat pärast riiki tabanud võimas tormi endiselt elektrita umbes 2500 klienti. Presidendi abi Ramūnas Dilba nimetas endiselt elektrita elanike olukorda kriitiliseks. 22. augustil Leedus möllanud tormis sai üks inimene surma ja 4 vigastada. Tipphetkel katkes elektrivarustus enam kui 268 000 kliendil.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
9: Ilm on täna pilvine ja sajune ka. Mitmele pool on sadu veel tugev. Pärast nõula loode poolt alatisega pilvisus hõreneb. Tuul pöördub põhjakaarde ja tuulel kiirust puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Narvas on 12 kraadi, Tallinnas 13, Pärnus 14 ja Tartus ning Kuressaares 15 kraadi.
5: Elmari päevapüüdja.
9: Rahuliku reedet kõigile. 4. septembriku päev ja kell on 5 minutit üle 11. Ehk siis september hakkab vaiksetama päris tõelist nägu näitama nii nagu olema peabega. Midagi kummalistu polegi, sajab ja kohati saab lausa väga palju. Meil on muusikat teile hästi palju pakkuda, ei hetkekski vaikust. Alustame Ott Leplandiga Kardan nagu tuld.

0: siin uudiste stuudio, rohkede pelak. Eestit ähvardab oht maksta Euroopa rahurahastule tagasi osa 70 miljonist eurost, mis kulutati Ukrainale ebakvaliteetse ja mittekomplektse laskemaana ostmiseks. Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et tehingu lepingud ei jõudnud riigikontrollini, sest olid meiliteel saatmiseks liiga suured. Sarnaste probleemide vältimiseks kehtestab valitsus riigi hanke maksimaalseks suuruseks edaspidi 25 megabaiti. Suuremad hanked tuleb edaspidi jagada mitmeks väiksemaks hankeks või vormistada väiksema kirjasuurusega. Kui raha tuleb Euroopa liidule tagasi maksta, kavatseb Eesti kasutada pandipakendi süsteemi. Poodide juurde paigaldatakse taarautomaatide kõrvale mürsukestade vastuvõtta automaadid. Iga tagastatud mürsukesta eest arvestatakse võlast maha 10 senti ja pärast 700 miljoni kesta. Tagastamist toetakse 70 miljonit eurot ka tasutuks. Seni palutakse elanikel mürsukesti olmeprügi hulka mitte visata. Koolidel napib raha vananenud ja lagunevate õpikute asendamiseks. Haridus- ja teadusministeerium on otsustanud probleemi lahendada õpikute säilitamise, mitte uuendamise kaudu. Ministeeriumi hinnangul kipub ajalugu korduma ja seetõttu muutuvad vanad ajaloo õpikud varem või hiljem jälle ajakohaseks. Ka vanu atlas ei maksa ära visata, sest riigipiirid on muutlikud ja kannatliku ootamise korral võivad need endisele kohale tagasi liikuda. Õpikutest puuduvad leheküljed peavad õpilased ise internetist üles otsima, millega arendatakse ühtlasi nende digipädevust. Kõige kehvamas seisukorras raamatud teibitakse kinni, sest suletud õpik laguneb aeglasemalt. Uute õpikute ostmist kaalutakse alles siis, kui selgub, et maailmas on tõepoolest midagi uut juhtunud. Statistikametaga annab teada, et Eesti keskmine brutopalk tõusis taas ja ulatub nüüd 2243 eurani. Seni pole aga õnnestanud kindlaks teha, kes täpselt seda palka saab. Amet püüab selgitada, kas tegemist on sama inimesega, kelle palk on tõusnud järjepidevalt juba aastakümneid või saab keskmist palka iga kord erinev inimene. Kõigil, kelle palgalehel seisab täpselt 2243 eurot, palutakse enda statistikametile teada anda. Kui sobivaid inimesi leitakse mitu, loositakse nende seast välja Eesti ametlik keskmise palga saaja. Kui kedagi ei leita, jätkab keskmine palk tõusmist ise seisvalt. Ja lõpetuseks valitsus otsustas laiendada Eesti poliitikas aastaid kehtinud hügieeniprogrammi käsi peseb kätt. Seni on poliitikud ja ametnikud piirdunud peamiselt üksteise käte pesemisega, seetõttu on paljudel käed küll väga puhtad, kuid ülejäänud olukord endine. Uue korra kohaselt hakatakse ministritele pärast iga suuremat käsipesu tegema ka peapesu. Rahval jätkatakse samal ajal regulaarse ajupesu tegemist, kasutades selleks pressikonverentse, valimiskampaaniaid ja keerulisi seletuskirju. Valitsuse hinnangul tagab uus süsteem, et kõigil pestakse midagi, kuid vastutus jääb endiselt puutumata. Just sagedase peapesu puudumise tõttu töötabki paljudel tähtsatel ametikohtadel inimesi, kellel on ainult kõrvatagused märjad. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmutrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugusmõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas luputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Tere päevast! Mida teile?
9: Üks burger, palun.
8: Kas tavaline?
9: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu schnitzel, sai asemel leib ja...
10: Tehke palun topelt sibulaga.
3: lisage ka peekoni, muna ning kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
19: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

Veel 4 minutit ja siis on kell 12:30 ja saame üle vaadata ilmaprognoosi. Aga Pärnu kohta on teada antud nii palju, et Pärnu linnavalitsus palub inimestel võimalusel praegu väljas liikumist vältida ja üleujutatud tänavaliike mitte läbida. Eriti oluline on mitte sõita autoga läbi sügava vee, sest see võib olla ohtlik nii inimestele kui ka sõidukitele, sõidukid jäävad lõpuks ka teele. Üks inimene on seal autosse lõksu käänud, aidati ta siiski välja. Ja päästeamet tuletab ka meelde, et kui vesi hakkab hoonesse tungima, tuleb alati elektri. Välja lülitada. Nii et ohte on palju, Pärnus olukord päris tõsine.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on täpselt 12:30 ja hetkel ilmajaam EE andmetel 12 kraadi sooja Türil, Paides, Rakveres ja Jõhvis. 13 Narvas, Keilas ja Raplas ja ka Kehras, 14 kraadi aga Kundas, Põltsamaal, Tallinnas, Pärnus ja Jõgeval. 15 kraadi on Otepääl, Mustvees ja Haapsalus, Räpinas, Viljandis, Elvas ja Tõrvas, Põlvas ja Kihnusaarel, 16 kraadi Tartus, Võrus, Valgas, Virtsus ja Kuressaares ja ka Heltermaal. Ilma täna pilvine, sajune ja nagu öeldud, paljudes paikades on sadu tugev, kuid pärast tõunal loode poolt alates juba pilvkatte hõreneb. Tuul pöördub põhjakaarde ja puhub kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade tuleb kuni 18.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja on telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta ükskõik milline auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm, 39 senti. Piiko keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm, 2,49. Lidl alati väärt.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
10: Elmari päevapüüdja.
11: Veerand tundi veel ja siis on kell juba 12. Põikame korraks tehnika lainele ja räägime natukene Ameerikast, aga tegelikult puudutab see teema ka tervet maailma, hulgas Eestit, sest Eestis on ka oi kui palju juba Hiina päritolu autosid, nendega sõidetakse usinalt. Ja Postimees kirjutab, et USA's nõutakse totaalset Hiina autode keeldu. Autotootjaid esindav organisatsioon saatis kongressi liidritele kirja, milles palub Ameerikas jäädavalt keelustada Hiinas valmistatud autod. Ja selle kõnealuse liidu Alliance for Automotive Innovation tegevjuht ja president John Bozzella kirjeldas kirjas Hiina tootvat tööstust kui tegevust, mis on hästi dokumenteeritult juurdunud ebaiglastes kaubandustavades. Ja intellektuaalomandi vargusi käsitleti samuti lisaks ka varjatud jälgimist. Ja oma kirjas paneb ta rahvaesindajatele tungivad südamele toetada Hiina internetiga ühendatud autode müügi, impordi ja tootmise täieliku keeldu. Aga ma arvan, et ega vist olegi enam ühtegi kaasaegset autot olemas, mis ei oleks internetiga ühendatud. Vähemalt need uued Hiinamaad on vist küll kõik, sest on need ju pungil tehnikat täis. Praegu teevad hiinlased sõidukite dumpingut üle kogu maailma, kirjutas Bozzella ja lisas, et Hiina on haaramas turuosa Euroopas, Austraalias, Kagu-Aasias, Mehikos ja Ladina-Ameerikas. USA pinnal pole veel seda juhtunud, aga arvestades selle ohu mastaapsust ja pakilisust, paneme teile tungivad südamele kehtestada Hiina sõidukite, tarkvara ja riistvara keeld selle aastal enne vaheajale minekut ja kirjutada see Ameerikas seaduseks. Need asjaga on tulitakus. Ja juulis kiitis Senati kaubandusteadus- ja transpordikomisjon heaks seaduse eelnõu, milles pannakse ette keelustada USA's automüüke ettevõtetel, mis on enam kui 15% ulatuses Hiina omanduses. Aga see seab jällegi päris suuri piiranguid, sest selle eelnõu järgi ei saaks Ameerikas oma autosid müüa isegi Mercedes-Benz, sest ligi 20% Mercedesest kuulub juba ka Hiina investoritele. Võibolla on teile üllatus, paljudel ehk mitte, aga näete, Mercedes pole ka enam puhtalt mitte Mercedes, vaid juba 20% hiinlane. Ja nagu on ajalust juba teada, Volvo kuulub hetkel täielikult juba Hiina firmale, samuti Lotus, MG on täielikult hiinlaste valduses ja kuulsaid musti Londoni taksosid tootev ettevõtte, mis nüüd on keskendunud elektriliste taksode tootmisele, ka see on hiinlaste oma.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
2: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Little Plusiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little, alati väärt!
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
11: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: Tugev sadu uputab Pärnumaad. Häirekeskuse kõnele vastamise aeg võib olla praegu suure koormuse tõttu tavapärasest pikem. Donald Trump nõuab Euroopalt välja Joe Bideni aegse toetuse Ukrainale. Ilmateenistus andis enamikule maakondadele esimese tasemese tormihoiatuse. Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis on oodata tugevat täikest. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnumaal on täna alla sadanud erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on tekkinud rohkelt üleujutusi. Kohati on Pärnumaal alla sadanud üle 120 mm vihma. Paljud sõiduteed on vee all, suletud on audruviadukti ning Pärnu linnas ehitajate teealused jalakäijate tunnelid. Pärnu linnavalitsus palub inimestel võimalusel praegu väljas liikumist vältida ning üleujutatud tänavalõike mitte läbida. Päästamet tuletab meelde, et kui vesi hakkab hoonesse tungima, tuleb esimese asjana elekter välja lülitada. Pärnu linna kriisikomisjon kuulutas välja hädaolukorra ja teeb koostööd päästeasutuste ja teiste partneritega. Prognoosi kohaselt peaks keskpäeva paiku saju ala Pärnuma kohalt taanduma Kesk- ja Ida-Eesti suunas. Ilmateenistus andis tänaseks enamikule maakondadele esimese taseme tormihoiatuse. Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis on oodata tugevat täikest. Jätkuvalt halvenevad ilmaolud on tõstnud häirekeskuse kõnekoormust, mis tõttu võib kõnele vastamise aeg olla praegu tavapärasest pikem. Häirekeskus rõhutab, et on oluline, et abivajaja ei katkestaks oote järjekorda. See on kõige kiirem viis liinile pääseda. Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsiv hindades 2,3% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tootmine suurenes pärast 5 kuu pikkust vähenemist taas kõigis 3 tööstuse sektoris. Bigbanki peaökonomist ja tema kolleeg Luminorist ootavad töötleva tööstuse kasvu jätkumist ka eeloleval sügisel. Täna algab järgmine etapp Omniva võõrandamisprotsessis, kui riik kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügist saada ligikaudu 80 miljonit eurot. Eesti linnade ja valdade liit pöördus peaministri ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poole, sest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Alates septembrist ei saadeta enam politseid väljakutsetele, kus kodus kukkunud inimene vajab pelgalt püsti aitamist. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabipäästega politsei juhtumiga. Liidu kinnitusel puudub neil kohustus reageerida ööpäevaringselt 112 kaudu saabunud kukkumisväljakutsetele. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusel, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna nad keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuusi väinapi ja aegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll VD üle on sisuliselt olematu. Täna teatas Lõuna-Korea, et Seoul võib vajadusel panustada USA julgeolekualastesse jõupingutustesse Hormuusi väina. Nepaalis päästeti täna rusude alla mattunud tunnelist 2 hüdroelektrijaama töölist. 26. augustil piirkonda tabanud muda ja rusu voolude tõttu jäi kadunuks teistes ja sadakond hüdroelektrijaama töölist, keda nüüd väga keerulistes oludes püütakse päästa. Nepaali päästemeeskonnad on katastroofi järel seni leidnud üle 1250 surnukeha. Üle 5000 inimese on jätkuvalt kadunud.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
13: Ilma pilvine ja sajune paiguti sajab väga tugevat vihma. Kuigi pärast õunal loode poolt alates peaks juba pilved hõrenema. Tuul pöördub põhjakaarde puhudes kuni 13 meetrit sekundis, temperatuur jääb 13 ja 18 graadi vahele. Ja hetkel on ilmajaam EE-annetel Narvas 13, Tallinnas 14, Pärnus 15 ja Tartus 16 graadi.
11: Elmari päevapüüdja.
13: On reede 4. septembriku päev ja keskpäev on ka kätte jõudnud. Kell on täpselt 5 minutit üle 12. Kuulate raadiot Elmar. Uudised kuulate taas täistunnil, ehk siis kell 1, aga pooltunnil vaatame üle liiklusolud ja veel enne räägime natukene ka koolitarvete hindadest. Kellel on kooliasjad juba ära ostetud, ilmselt ei ole midagi teha. Oli see valik selline nagu oli, aga need, kes üldse asjaga kursis pole, võibolla huvitav teada, kui palju üks või teine asi võib tänapäeval üldse maksta. Stefan alustab tundi langevarjuna.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kuna sel nädalal algas taas kool, võrdles Pärnu Postimees 9 koolitarve hindu 3 kaubakiti e-poes. Hinnavõrdluse valikusse võeti Selveri ja Rimi e-pood ja Maxima e-pood nimega Barbora. Valiti 2. septembri seisuga igast kaubakategooriast sel päeval odavaima toote koos kliendikaadi soodustusega. Ja millised tooted see olid? Pinal, harilik piiats, värvilised piiatsid komplekt, kustukumm, teritaja, joonlaud, liimipulk, käärid ja ruuduline viik 12 lehega. Ja mis siis lõplikult selgus, näiteks Rimis kehtib parasegu kampaania, kus korraga kaks või enam teatud kaubagruppi koolitarvet annab kliendikaardiga lausa 50%-lise soodustuse. Barboras käib samalaadne kampaania, aga allahindusprotsent on 70. Ka Selveri e-poest leiab suure valiku koolikaupa soodusinnaga. Tehtud võrduse põhjal võib aga öelda, et valikusse võetud tooted sai kõige soodsamalt kätte Barbora e-poest, kus 9 koolitarvet läks maksma 5 eurot ja 21 senti. Veidi rohkem tuli välja käia samalaadse ostukorvi eest Rimi e-kaupluses 6 eurot ja 92 senti. Kõige kallimaks kujunes aga ostlemine e-Selveris, kus kulus lausa 15 eurot ja 97 eurosenti. Kusjuures kõige suurem hinnaerinevus tekkis ostukorvi kõige kallima toote ehk siis Pinali puhul ja ostuerinevus oli lausa 8,70 eurot. Siiski erinevad soodsaimad ostukohad tooterühmiti ja samuti tuleb hinnavõrduses arvesse võtta sedagi, et mitmes kategoorias oli odavam kaup juba otsa saanud, tuli võtta siis järgmine kaubatase. Võibolla praeguseks on varudele täienenud, aga siiski märkimisväärne vahe, kui kõige odavamalt saab need kätte täpselt samad asjad, sama komplekti 5 euro ja 21 sendiga, siis kõige kallimas poes 15 eurot ja 97 senti. Ja see on vaid väike valik. Kui on lapsi mitu erinevates kooliastmetes, siis kokkuvõttes võib see vahe ikkagi muljetavaltavaks kujuneda. Vaate, et siin juba sadadesse eurodesse võib siis minna see summa erinevus.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12.12. Bauhof.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 eurot. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feiri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Palun vaikust, võtte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Maxia Mooris kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame, kuidagi see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Narva maantee ringist kuni Tallinna ülikoolini välja, natukene isegi veel pikemalt. Ja klassikaliselt Suursaajamäe tee algus ja Peterburi tee algus sammuti selline paik, kus võite sattuda ummikusse. Tartus ka põhjust natukene liikluskaarti vaadata. Veisi andmetel on siin Lembitu tänavast kuni peaaegu kesklinnane välja Riia maanteel tekkinud ummik. Ja märkeid on ka paarist üleujutusest Tartus. Nimelt Võru tänaval väike tähe juures on märgitud, et seal on väga palju vett tee peal. Ja Tartus Pärna tänaval on samuti liikleja märkinud, et seal on ka ohtrat vett. Ja täna põhjust ette võtta ka Pärnu kaart. Pärnu linnas eraldi siin midagi välja tuua ilmselt ei olegi mõtet, sest terve linna ulatuses on märgitud igale poole üleujutuse märke. Ilmselt tuleb juba kursis autoga täna Pärnu linnas hetkel küll ei ole mõtet liiklema minna. Ohutud teekonda.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Hetketemperatuurid on sellised 13 kraadi Narvas, Jõhvis, Rakveres, Türil ja Paides ning Põltsamaal. 14 on Jõgeval, Kehras ja Kundas, 15 kraadi aga Keilas, Elvas, Viljandis, Põlvas ja Tartus ning Tallinnas, Otepääl, Pärnus ja Mustvees ja ka Räpinas. 16 kraadi Raplas, Haapsalus ja Võrus, Kinnusaarel, Tõrvas ja Virtsus, 17 aga Kuressaares, Heltermaal ja Valgas ka. Ja ilm on täna nii siis pilvine ja sajune, kuigi pärast lõunal loodevalt alates pilvkate ja saju hood hõrenevad. Aga õhtul saabub läänes tihedam pilvisus ja saartel jõuab uus vihmasoojala. Päeval puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18.

0: Mõned erakuulutused ka. Soovitaks osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoninumber on 56 304 306. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ei ole tähtis. Telefoninumber 56 304 306. Soovitakse osta soodsa hinnaga seisvanud traktor, eelistatult lääne päritolu, aga vaadatakse üle ka venemasinad. Telefoninumber on 50 48 186. Soovitakse osta soodsa hinnaga seisvanud traktor, võiks olla lääne päritolu, ja telefoninumber 50 48 186. Ja soovitakse osta veel üks auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullaks järel üle Eesti. Telefoninumber 569-32-565. Soovitakse osta auto. Telefoninumber on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Tere päevast! Mida teile?
3: Üks frapp, palun!
2: Kas tavaline?
3: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise frappi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
7: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast need mootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugus mõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt!
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Võõras keeles.
11: Aastal 2017 osales Elina Born Eesti laulul ja osales lauluga In or Out. Jõudis ilusasti finaali välja, aga finaalis pidi leppima 10. kohaga. Samas vaatasin seda videot, mis on YouTubes kenasti olemas ja sisuliselt 100% on küll positiivsed. Need inimesed, kes tolle hetkel on kommenteerinud ja hoidsid väga pöialt, et Elina just oleks see, kes läheks Eestit esindama. Toogud see siiski nii ei läinud, aga üks selline huvitav kommentaar on ka. Siin on väike selline vihje võib-olla varasemale loole. Nimelt, kui Elina Born ja Stig Rästa esitasid koos lugu Goodbye to Yesterday, olid seal laulus sellised read refräänis, et ma ei tahtud sind üles äratada, mida siis Stig laulis. Ja siin on selle In or Out laulu all keegi inglise keeles kommenteerinud, et oi, ta ikkagi siis ärkas üles. Et sellised toredad mõttemängud ja inimesed jälgivad seda, mida muusikud pidevalt teevad, mitte nüüd ühte laulu.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks. Või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada. Reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Päästamet tegeleb Pärnus üleujutuse mõjude vähendamisega. Politsei hinnangul on pikem viibimiskeeld end õigustanud. Elisa nimel levivad võltsarved. Leedus on augusti tormi järel endiselt elektrita umbes 2500 klienti. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Õhtul saabub läänes tihedam pilvisus ja saartele uus vihmasadu, sooja päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekord hulk sademeid, mis tekitas tänavatele üleujutuse. Keskkonnaagentuuri andmetel on praeguseks tugev sadu möödas ja päeva jooksul on vaid lühikesi vihmahooge oodata. Päästeamet ja Pärnu linn teevad pingutusi, et normaalne olukord taastuks võimalikult kiiresti. Päästeamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi, toetades kohalik omavalitsust. Ametile teadaolevalt ühegi inimese elu ohus ei ole. Päästjad on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikoolis, Pärnu kergejustikuhallis, Tori hooldekodus, Tammiste lasteaias ja Pärnu ühisgümnaasiumis. 3 kooli on praegu linnas suletud, päästamet kaardistab ka üleujutusolukorda ja kriitilisi objekte Pärnus paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse pumpamisvõimekust juurde. Regulatsioon, mis lubab lähisuhte vägivalla juhtumite puhul rakendada kuni 72 tunniste viibimiskeeldu, on politsei hinnangul vägivalla korduvust vähendanud. Samal ajal nendivad naiste tugikeskused, et üha enam kasvab vaimne vägivald, mille puhul jääb politsei sageli sekkumisvõimaluseta, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalvameti peadirektori asetäitja Kristi Mäe sõnul pole politseil infot, kui palju on juhtumeid, kus viibimiskeeldu oleks rikutud. Mäe märkis, et osades teistes riikides riikides on rikkumise eest ette nähtud rangemad süsteemid ning viibimiskeelu enda aeg võib ulatuda lausa nädalateni. Mäe hinnangul on see kindlasti koht, kus Eesti saaks oma võimaluste paketi tulevikus veelgi paremaks muuta. Elisa hoiatab uue pettukirjade laine eest, kus petturid saadavad ettevõtte nimel väga originaali sarnaseid võltsarveid. Pettus levib ajal, mil Elisa saadab klientidele ka pärisarveid, mistõttu võivad võltsarved sattuda postkasti just sel hetkel, kui kliendid Elisa arveid niigi ootavad. Petturite eesmärk on suunata inimene võltsitud makselehele ning saada ligipääs tema pangakontole või meelitada teda kinnitama soovimatud makset. Pettukirjad matkivad Elisa ametliku arveldussuhtlust ning kasutavad ettevõtte nime, visuaalset identiteeti ja päris arvele sarnanevad kujundust. Kõige turvalisem on avada Elisa iseteenindus eraldi, mitte minna sinna e-kirjas oleva lingi kaudu. Iseteenindusest saab kontrollida, kas arve on päriselt olemas, milline on selle summa ning kas see on juba tasutud. Leedus on ligi 2 nädalat pärast riiki tabanud võimsat tormi endiselt elektrit umbes 2500 klienti. Enamik kestvatest riketest on muutena piirkonnas, kus parandustöödel osaleb üle 100 meeskonna. Võrguettevõtte teatel pakutakse klientidele, kelle jaoks pole ühendus endiselt taastatud elektrit ajutiselt generaatoritega. 22. augustil möllanud tormis sai üks inimene surma ja 4 vigastada tipphetkel katkes elektrivarustus enam kui 268 000 kliendil. USA kaubandusvolinik Jameson Greer hoiatas Suurbritanniat, et riik eelistab Brexitist hoolimata Brüsselit Ameerikale ning see on probleem suhetes Washingtoniga. Voliniku sõnul raskendab Euroopa Liidu eelistamine Suurbritannia eesmärki laiendada eelmisel aastal president Donald Trumpi valimisega sõlmitud kaubanduslepingut. Kommentaarid tulevad ajal, mille Briti uus peaminister Andy Burnham soovib jätkata oma eelkäija püüdlusi tihendada koostööd Euroopa Liiduga.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: Ilm on sajune, pärast õunal loode poolt pilvkatte ja sajuhood hõrenevad, kuid õhtul saabub läänest tihedam pilvisus ja saartele tuleb uus vihmasajuala. Ja tuul pöördub lõunakaarest põhjakaarde, puhudes kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Narvas on hetkel täpselt 13 kraadi, Tartus ja Tallinnas 15, Pärnus 16 ja Kuressaares 17 kraadi.
6: Elmari päevapüüdja.
10: Head reedet kõigile, kell on täpselt 5 minutit üle 1 ja jätkame Raadios Elmar päevapüüdja programmi veel tunnike siinpool Tammet. Suures plaanis ikka muusikaga, kuidas siis teisiti, aga ühe põneva mõtte leiame kindlasti ja võibolla siit sealt maailmast ka midagi neile, kes plaanivad lähial lennureisile minna. Teile saame ka ehk natukene hea nõu anda. Alustame pürmüüdiga, sinuta!

0: õhus on mõte .
1: tervisespordi eesmärk peaks peamiselt olema tervist hoida . Ja küllap see enamasti nii ongi , aga tuleb välja , et ka sellest kõigest on saanud üks suur äri . Ehk siis inimesed , kes lähevad suurtele rahvaspordiüritustele , annavad väga suure osa rahast ikkagi äritegelastele . Nii tuleb välja . Sellel teemal on peatunud ka tänane LP ja siin on väga pikalt lahti kirjutatud ka erinevad raskemad sündmused , mis on erinevate rahvaspordiüritustel juhtunud , aga see selleks . Siin kommenteerib seda ka Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär, sporditeoreetik ja kunagine tippsportlane Urmas Karlson. Ta märgib, et rahvasport on ühest küljest äri ja teisalt inimese võimalus kuuluda kogukonda ja täita ambitsioone. Ennast liigutama muidugi peab, selles on ta veendunud, aga kas just maksimaalsel määral, kui võimed on tegelikult kesised. Üks motivaator, miks inimene teeb seda, mida tegelikult tegema ei peaks, on reklaami ohvriks langemine. Ja miks minnakse suurtele rahvaspordiüritustele, kus ilmselgelt kuskile top 10-se paljud jõuda ei plaanigi, võibolla on need seal 604. Või 1641. Kui satud süsteemi, siis välja ei pääse. Minu kogukond tahan käituda samamoodi nagu nemad. Kui nemad jooksevad maratoni, jooksen minagi, kõigest hoolimata, ostan supertossud ja kall jalgratasest, teistel on. Karlsoni arvates võiks aga igaüks jääda ise endaks, mitte minna massiga kaasa ja liikud ikka just seal, kus endale meeldib ja nõnda palju, kui endale meeldib. Ja tema üks mõtetest on selline. Tervisespordi taga on meeletu äri. Spordivarustus, eeskujude loomine, üritused, mis toodavad kasumit. Nii öelda, tervisesport on üks maailma suuremaid äriharusid, kus liigub tohutult raha ja mängitakse inimeste kõige madalamate tunnetega. Sooviga kuuluda kuhugi, olla kellegi moodi, saada tunnustust, olla võitja.
0: Õhus on mõte.
2: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49, Nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine Magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmiimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuseeri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
9: Öistes tuuledes.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 1:30 ja ilm on täna kindlasti väga oluline teema. Kõigepealt vaatame üle hetketemperatuurid ja siis prognoosi. 12 kraadi ilmajaam EE-andmetel Narvas ja Jõhvis. 13 Põltsamaal, 14 kraadi Jõgeval, Rakveres ja Mustvees. 15 kraadi Kundas, Türil, Paides, Kehras, Tallinnas ja Viljandis, Räpinas ja Tartus. 16 kraadi Keilas, Põlvas, Pärnus, Virtsus ja Tõrvas. 17 on Kuressaares, Võrus, Raplas, Otepääl ja Heltermaal ja Elvas ning ka Kihnu saarel. Ja 18.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm Little Plusiga 79 senti. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little, alati väärt.
1: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Alexela kontsertimajas. Piletid piletilevist.
2: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima!
3: Tere päevast! Mida teile?
4: Üks burger, palun.
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu schnitzel. Sai asemel leib ja...
5: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
6: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
7: I have a clear idea what I want these days.
8: What's that?
9: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Raadio Elmar.
12: Kell on 13:42 minutit ja kellel on plaanis lähiajal võib-olla juba täna või homme lennureisile minna, ehk on hea üht-teist teada. Postimees on toonud välja artikli, nimelt üks stiordess selgitab, kes ei tohi lennukis avarii väljapääsu reas istuda. Avarii väljapääsu kohal asuvad istmed on reisijate seas kõrgelt hinnatud, sest seal on avaram jalaruum, ehk siis saate rohkem jalgu sirutada, aga see ei ole niisama mugavust soon. Kriisi olukorras kaasneb nende kohtadega reaalne vastutus. Ja ühe lennufirma pardasaatja jagas sotsiaalmeedias selgitusi, miks need kohad on mõeldud eri tingimustele vastavatele reisijatele ja kes neil ei tohi üldse istuda. Evakuatsiooni korral peab avarii väljapääsu reas istuv reisija olema suuteline hindama olukorda väljaspool lennukit, avama vajadusel ukse, suunama teisi reisijaid ja abistama lennu parda personali. Kas te teadsite? Kuna kriisi olukorras loeb iga sekund, peab seal istuv inimene olema valmis kiiresti ja samas ka adekvaatselt tegutsema. Ja reisijate kategooriad, keda ei lubata avarii väljapääsu ritta. Kõigepealt lapsed ja noorukid. Igal lennufirmal on kehtestatud vanusalampiir, tavaliselt on see vähemalt 12-16 eluaastat, kellest nooremad ei tohi nendel kohtadel istuda. Veel lastega reisivad täiskasvanud, ehk siis need, kes vastutavad reisiajal imiku või väikelapse eest, ei saa ju kriisiolukorras keskenduda üldisele abistamisele. Piiratud liikumisvõimega või siis vigasanud isikud, ehk siis püsiva liikumispuudega või ajutise vigastusega, näiteks ka kipsis jalg või käsi, reisijad ei saa ju operatiivselt tegutseda. Võõrkeelt mitte oskavad või siis füüsilised piiratud reisijad, inimesed, kes ei mõista meeskonna juhiseid, ehk siis ei valda inglise keelt või kohaliku keelt, milles suheldakse, ja kellel puudub ka füüsiline jõud raske avariiukse avamiseks. Ja turvavöö pikendust vajavad reisijad, nimelt see pikendusrihm võib evakuatsioonikäigus tekitada komistamisohu. Ja lisaks veel ka abistamisest keelduvad, et siis reisijad, kes ei tunne end psühholoogiliselt mugavalt või ei ole valmis hädaolukorras meeskonda aitama. Veel on ära toodud, et parda meeskonnal on õigus ja kohustus paigutada reisija teisele kohale, kui ta ei vasta ootusnõuetele. Ehkki paljud lennufirmad küsivad täiendava jalaruumi eest lisatasu, määrab lõpliku istumisõigus alati reisija valmisolek ja võimekus tagada lennuohutus. Sellised uudised siis ka lennundusmaailmast. Võib-olla mõnel uudis, mõnele mitte, oleneb sellest, kui palju keegi on lennanud ja palju lennata veel plaanib. Postimeest leiate muidki uudised, kindlasti aitab teid kõik võimalike üleujutuste uudistega kursis hoida ka Pärnu Postimehe veebikülg. Täistunnil kuulete uudistest pikemalt ja siis tuleb siia juba Veiko. Rahulikku nädalavahetust ja kohtume uuel nädalal.

0: Müslipaks ei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulch 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 ml, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
3: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee
12: Päästeamet tegeleb Pärnus üleujutuse mõjude vähendamisega. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Politsei hinnangul on pikem viibimiskeeld end õigustanud. Elise nimel levivad võltsarved. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, soojan päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekord hulk sademeid, mis tekitas tänavatele üleujutuse. Keskkonnaagentuuri andmetel on praeguseks tugev sadu möödas ja päeva jooksul on vaid lühiajalisi vihmahooge oodata. Päästeamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi toetades kohalik omavalitsust. Ametile teadaolevalt ühegi inimese elu ohus ei ole. Päästjad on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikool, Pärnu kergejõustiku hallis, Tori hooldekodus, Tammisse lasteaias ja Pärnu ühisgümnaasiumis. 3 kooli on praegu linnas suletud. Päästamet kaardistab üleujutusolukorda ja kriitilise objekte Pärnus paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse ka pumpamisvõimekust juurde. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omniva all, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõtte. Lähisuhtevägivalla juhtumid kinnitavad, et vajadus pikema viibimiskeelu järgi on olemas. Alates aprillist saab politsei määrata kuni 72 tunniks viibimiskeelu. Rohkem kui 4 kuu jooksul on politsei kehtestanud 142 viibimiskeeldu neiste viiendikul juhul kuni 72 tunniks. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Kristi Mäe sõnul on pikem viibimiskeeld vajalik, et anda aega olukorra maha rahunemiseks, aga veel enam, et kannatanul oleks võimalik pöörduda ohvriabisse. Elisa hoiatab uue pettukirjade laine eest, kus petturid saadavad ettevõtte nimel väga originaali sarnaseid võltsarveid. Pettus levib ajal, mille Elisa saadab klientidele ka päris arveid, mistõttu võivad võltsarved sattuda postkasti just sel hetkel, kui kliendid Elisa arveid niigi ootavad. Petturite eesmärk on suunata inimene võltsitud makselehele ning saada ligipääs tema pankakontole või meelitada teda kinnitama soovimatud makset. Pettukirjad matkivad Elisa ametliku arveldussuhtlust ning kasutavad ettevõtte nime, visuaalset identiteeti ja päris arvele sarnanevad kujundust. Kõige turvalisem on avada Elisa iseteeninduse eraldi, mitte minna sinna e-kirjas oleva linki kaudu. Taani on valmis tuleva aasta lõpuks saatma tagasi lükatud varjupaiga taotlusega migrandid tagasisaatmiskeskustesse väljaspool Euroopa Liitu. Taani rändeminister kohtus Kopenhaagenis oma Saksa, Hollandi, Austria ja Kreeka kolleegidega, et arutada väljaspool Euroopa Liitu asuvate väljasaatmiskeskuste loomist. Euroopa parlament kiitis juunis heaks karmimad rändereeglid, mis annavad ametivõimudele laiemad kinnipidamisvolitused ning lubavad luua tagasisaatmiskeskusi. Inimõigusorganisatsioonid on ideed teravalt kritiseerinud. Leedus on ligi 2 nädalat pärast riiki tabanud võimsat tormi endiselt elektrit umbes 2500 klienti. Enamik kestvatest riketest on Utena piirkonnas, kus parandustöödel osaleb üle 100 meeskonna. Võrgu ettevõtte teatel pakutakse klientidele, kelle jaoks pole ühendus endiselt taastatud elektrit ajutiselt generaatoritega.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
13: Ja no räägime siis ilmast, mis siis öösel saama hakkab, pilves selgimistega ilm. Ja sajab mitmel pool vihma, kohati on saduga päris tugev, tuul küll enamasti nõrk ja muutliku suunaga, vaid seal Liivi lahe piirkonnas on edelaläne tuul tugevam, 10-15 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-12 ja rannikul ka kuni 15 graadi. Homme sajab taas mitmel pool hoovihma, tugevamad vihmahood jäävad Lõuna-Eestisse, võimalik on ka äike. Enne lõunal hommegi tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal loode lääne tuul ikkagi tugevneb, 10 rannikul ka kuni 14 meetrin sekundis. Sooja homme 14-18 graadi. Hetkeseisuga on mõnel pool ikka päris jahe juba näiteks. Ilmajaam punkte andmetel Narvas vaid 12 sooja graadi, Tartus Viljandis 15, Tallinnas 16, Pärnu 17 graadiga hetkel.
2: Kahest kuueni.
13: Tere, kena pärast lõunat siit poolt. On reede ja kell 5:02. Nii et selle nädala viimale 2-6. No need suured sügisvihmad saabusid nagu natukene vara see aasta. Loodetavasti see septembri ilusam pool ikkagi ootab veel meid ees. Nii on, mis meid veel ees ootab? Nagu ikka saatega järgi. 2-1 õige pea ja järgmises tunnis päevalaul jätkub teistmoodi uudiseid ka siia ja hulganisti head muusikat. Neist esimene täna siis siin vahetuses Kuba Libre Karl-Erik Taukarilt. Kena olemist, Elmar.

0: 2-1. 2-1.
1: Kell 14.13, 2-1 rubriigis kuulame täna Valter Ojakäru Leelo Tungla laulu Sõid pilvel laeval. See vana originaalne versioon on Helgi Sallo esituses ja värskem Liisi Koiksonit.
2: Kui tahan, siis olen Austraalia.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jauda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12.12. Bauhof.ee.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta üks kõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: 14.28 näitab kell, ilmajaam.ee lahti ja hetkel on nii, et Narvas Jõhvis 12, Mustvees Põltsamaal 14, Türil Paides, Kehras Kundas, Rakveres ja Jõgeval 15 kraadi sooja. Otepää Viljandi Rapla 16 kraadi peal, Tartus Tallinnas Tõrvas Räpinas, Kihnus Keilas Pärnus, Heltermaal Valgas Elvas 17 kraadi sooja. Ja Kuressaares Võrus, Põlvas Virtsus Aapsalus on hetkel sooja 18 kraadi. Öö ja homne päev pilves selgimistega, mis siis tegelikult saab. No öösel saab mitmel pool vihma, kohati on sadu väga tugev. Tuul küll enamasti nõrk ja muutliku suunaga, vaid Liivi lahe piirkonnas on tuul tugevam edele lääne tuule kiiruseks 10, ajuti ka 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-12 ja rannikul ka 15 kraadi. Hommegi saab mitmel pool hoovihma, tugevamad vihmahood jäävad Lõuna-Eestisse, ka äikse võimalus homme täitsa olemas. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal siiski loode lääne tuult tugevneb 4-10, rannikul ka kuni 14 meetrini sekundis. Ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: mõtled uue pesumasina soetamisele ? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim . ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost . vaata lähemalt euronix.ee .
2: soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Moo Saaremaa mahetäispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline Compact maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
3: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
4: oota , ära midagi osta . ära osta enam mitte midagi , enne kui sa oled hinnapommis käinud . kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee .
5: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Al-Marleni Peegel oli see lugu. Ilmaolud on meil siin suhteliselt veidrad viimasel ajal, sellest võibolla võiks rääkida ka. No seda Pärnu vihma on nimetatud juba sajandi vihmaks, kuigi sademete rekordiga Eesti puhul ikkagi tegemist ei ole. Samas välismaalt tuleb nüüd uudis, et Euroopa seisab kohe-kohe silmitsi uute põletavate temperatuuridega kuuma laine tulekul 35-38 kraadi, mõnele poole ka siin 41 kraadi Kreekasse Balkani poolsaarele lubatakse. Eelkõige siis Prantsusmaale ja ka Hispaaniasse, kuidas siin Kesk-Euroopa see ilmselt saab natukene vähem. No meil on nagu teistmoodi ilm, eks ole, täiesti. Kusjuures jah, me ei ole, miks see nii-öelda võiks öelda äkki Euroopa jahekapp või. Vaata ei tea, samas tuleb täiesti värske teadusuudis, mis ütleb, et Eesti kliima soojeneb tegelikult maailma keskmisest 1,5 korda tempokamalt. Ehk siis lihtsalt võttes, kui üle maailma soojeneb kliima niimoodi kraadikese, siis meil 1,5 kraadi, kui mõte, et juba mujal 2, meil juba 3 kraadi. Kuidas siis seda nad võtta? See on päris teadusuuring, siin on tehtud selliseid ennustusi ja just mits, et hakkab saama näiteks aastal 2050 või 2070 või lausa selle sajandi lõpus. Noh, palju teaks meie jaoks on see muidugi liiga kauge tulevik on ju. Aga tõepoolest, et üha külmi ilmu näeb Eestis üha harvem, ikkagi kuumad päevad, troopilised ööd, kuumal ained, et see on meie tulevik, no pigem lähitulevik ka, eks ole, et just nimelt talved soojenevad märksa rohkem kui meie suved, nii et suved vist päris troopiliseks veel ei lähe või. Aga talvel lund ikkagi, no lubatakse, et siin ikkagi tuleb, aga päris suusa riik me siis varsti ei olegi. See on väga huvitav selline püsna vastukäiv jutt, eks ole, mis tegelikult toimub, aga noh, kuna see uuring räägi sellest, mis tulevikust olemas on, siis võibolla tõesti. Igal juhul segadus. Kuskil toimetab veel El Niño, eks ole, ja nii edasi ja nii edasi. Hullud ajad, ilma mõttes ka. Ja draama on muidu järgmise laulu pealkiri, ansambli Shannon, ja kohe lükkame selle käima ka, aga enne mõned värsked erakuulutused veel ka ette lugeda. Kõigepealt tähelepanu autoomanikud, järjesti kes te müüa tahate oma masinat. Ostan auto, kaubiku või maasturi, sobib igasuguses seisukorras masin. Tulen järgi ise ka üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Nii et ostan auto, olgu kaubik või maastur, sobib igasuguses seisukorras masin. Tulen järgi üle Eesti. Kellel siis auto müügi soov? Võtke ühendust numbril 569-32-565. Saaremaa loomade varjupaika. Seal ootab uut kodu umbes 4-aastane pikakarva kasukaga, mustvalge kasukas Kassi Preili. Nimi on tal Lumina. Väga uudishimulik ja sõbralik kass. Võibolla algul tundub, et natukene vajab eemale, aga tegelikult ole tegelane. Lumina on juba steriliseeritud, kiivistatud ja saanud ka kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Ja lähemalt infot saab kassi kohta kas telefonil 53-090-510 või meiliaadressil saaremaa@varjupaik.ee. Nii et Saaremaa loomade varjupaigas ootab endale uut peremeest, kena mustvalge pikakarvalise kasukaga emane kass Lumina, umbes 4-aastane väga sõbralik kass. Vajalikud protseduurid on talle kõik juba tehtud, et uude koju minna, ja infot saab kas meiliaadressil saaremaa@varjupaik.ee või telefoninumbril 53-090-510.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Lidl plussiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Lidl, alati väärt!
2: Me armastame! Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Päästame tegeleb Pärnus üleujutuse mõjude vähendamisega. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. ÜRO palub Nepaali üleujutuse ohvritele 50 miljonit dollarit abi. Taani plaanib migrandid välismaal asuvatesse keskustesse saata. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, sooja on päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekord hulk sademeid, mis tekitas tänavatel üleujutuse. Keskkonnaagentuuri andmetel on praeguseks tugev sadu möödas ja päeva jooksul on vaid lühiajalisi vihmahooge oodata. Päästamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi, toetades kohalik omavalitsust. Päästjad on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikoolis, Pärnu kergejõustikohallis, Tori hooldekodus, Tammiste lastaajas ja Pärnu ühisgümnaasiumis. 3 kooli on linnas suletud, päästamet kaardistab üleujutuskohti ja kriitilise objekte Pärnus, Paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse pumpamisvõimekust juurde. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti postiaktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Kaitseväe väeosades üle Eesti andsid pidulikult sõdurivande ligi 400 ajateenijat, tähistades sellega juulis teenistust alustanud ajateenijate sõduribaaskursuse lõppu. Sõduribaaskursus lõpeb eksamiga, mille käigus kontrollitakse õppursõdurite teadmisi ja oskusi nii teoreetiliste testide kui ka praktiliste harjutuste käigus, kus on vaja lahendada erinevaid ülesandeid. Samuti kontrollitakse sõdurite vastupidavust rännakuga, mille kogupikkus on erinevates väeosades kuni 50 kilomeetrit. ÜRO palus 50 miljonit dollarit, et abistada enam kui 84 000 Nepaali katastroofilistes üleujutustes kannatada saanud inimest, hoiatades kiiresti läheneva talve eest. Ellu jäänutelt on üleujutus võtnud peaaegu kõik, mis muutis igapäeva elu võimalikuks. ÜRO Nepaali esindus ja partnerid paluvad abi, et toimetada koha peale sularaha, toitu, peavarju, puhast vett, tervishoiuteenuseid ja muud elupäästvat abi kõige rängemalt kannatanud kogukondadele. Osad kogukonnad epitsentri lähedal on endiselt muust maailmast ära lõigatud. Taani on valmis tuleva aasta lõpuks saatma tagasi lükatud varjupaiga taotlusega migrandid tagasi saatmiskeskustesse väljaspool Euroopa Liitu. Taani rändeminister kohtus Kopenhaagenis oma Saksa, Hollandi, Austria ja Kreeka kolleegidega, et arutada väljaspool Euroopa Liitu asuvate väljasaatmiskeskuste loomist. Euroopa Parlament kiitis juunis heaks karmimad rändereeglid, mis annavad ametivõimudele laiemad kinnipidamisvolitused ning lubavad luua tagasi saatmiskeskusi. Partnerriik ei ole avalikustatud, kuid võimalike kandidaati täna nähakse eelkõige Ugandat ja Rwandat. Inimõigusorganisatsioonid on ideed teravalt kritiseerinud. USA president Donald Trump teatas, et kavatseb nõuda eurooplastelt tema eelkäija Joe Bideni administratsiooni ajal Ukrainale antud Ameerika abi hüvitamist. Trump on juba pikka aega nõudnud, et eurooplased võtaksid suurem osa enam kui 4 aastat tagasi alanud sõjas Venemaa Ukrainale antavast lääneriikide toetusest enda kanda. Ameerika president ei täpsustanud, millised riigid tema arvates maksma peaksid.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
9: Ilmöösel ja ka hommepäeval pilves selgimistega, ehk siis nii öösel kui homme sääb mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev. Homme tugevamad vihmahood jäävad pigem siis Lõuna-Eestisse. Ja homme tuleb ka äikest ilmselt. Nii öösel kui ka homme enne lõunal on tuulnõrk ja muutliku suunaga öösel vaid Liivilahe piirkonnast tugevamat edela-lääne tuult 10-15 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal ka tuul tugevneb, nii et loode lääne tuule kiiruseks hommegi 10, rannikul ka 14 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-12, rannikul ka 15 kraadi, homme 14-18 kraadi sooja. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tartus Viljandis 16, Tallinnas Pärnus 17 kraadi sooja.
7: Kahest kuueni.
9: Mõnusat reede pärast lõuna jätku, 3:05 näitab kell siin 4. septembril ja võib ongi paslik vaadata üle siis see tänane päev ka ajalos, mida tähtsalt juhtunud on. Üht-teist ikkagi on, näiteks aastal 1956, 70 aastat tagasi, tõi firma IBM turule oma esimese ja üleüldse maailmas esimese kõva kettaga arvuti, seal oli pikk nimi IBM 305 Ramak. Ja noh, tänapäeva mõistes ja oli tal vist mälumahtu 5 megabaiti, seda ei ole väga palju, aga kaalus arvuti selline kõva tonni ja tal oli vaja umbes 2 suurt kappi, mis on olid umbes sama suured nagu tänapäeva suuremad külmikud ja seda sai rentida ja kuutasu oli umbes tänapäeva rahas 36 000 dollarit, toonale midagi 3000 ja natukene peale, aga algus oli tehtud. No veel sündmusi tänasest päevast, noh näiteks Google'i asutamiskuupäev just nimelt täna aastal 1998 loomulikult. Larry Page ja Sergey Brin olid need 2 Stanfordi ülikooli tudengit. Ja loomulikult 1972 oli see päev just nimelt 4. september, mis ma pusserdan, kui Jaan Talts Müncheni olümpiamängudel tõi raskekaalus kuldmedali koju. Tundi alustab Tüügik start ja siis juba õige pea läheme tänase päeva laulu juurde.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänane päevalaul kannab pealkirja Samu tähti. Esitajateks Helen Randmets ja Reket. Ja Helen on meil siin selles õuel juba vist paar korda külas käinud ja siin rääkinud ka natukene väljas poleetrit jutte. Laseme need nüüd siis kommentaarina teile kõigile kuulata.
0: Elmari päevalaul.
2: Samu tähti valmis aastal 2026 suvel ja mina kutsusin kõigepealt Reketi stuudiosse ettepanekuga teha koos laulu. Reket tuli stuudiosse ja leppisime siis kokku, et vaatame, kuhu see hakkab meid viima, see teeb. Kas siit tuleb midagi ja võibolla ei tulegi midagi. Minul oli eesmärk siis saada räppariga lugu ja loo sündmuste käigus siis arenes asi üldse niimoodi, et Reket ei räppinudki seal, võtta laulis hoopis. Ja miks see nii juhtus, sest et kuidagi see loo meloodia või see põhi taust siis oli selline, et tal endal, tema mõtles enda osa ise välja, et see siis oli selline, veel kuidagi tuli täpselt just siis selline meloodia sealt välja nagu tuli. Ja lugu Samu tähti räägib erinevatest eludest, et me iga päev kõik teeme oma päeva tegemisi, meil on omad hobid, omad tööd, asjad ja kui me lähme õhtul koju, saabub ööhämarus, siis meil tegelikult kõigil tekivad samad mõtted, et mis homme saab, kas mind keegi ootab kusagil, kas ma veel saan õnnelikuks kuidagi ja me kõik lõpuks vaatame neid samu tähti ja tegelikult saadame sinna üles kõik need samad küsimused. Kõik need sõnad läksid sealt siis edasi sellest põhitõest või põhimõttest. Loo Samu tähti autorid on Steven Ilves ja Emily Jürgenson ja peab ka ütlema siis, et Reket ehk Tom Olav Urban ka ühtlasi autor. Ma ütleks niimoodi, et pillide osas kui palju erinevaid saunde ehk siis hääli on seal kasutatud. See osa, mis lõpeb näiteks minu ja Reketiga koos olev, ma nimetan seda preeks, mis on enne refrääni vahetult ja mõlema pree osa lõpus on erinevad hääled pandud siis veel kõlama sinna taustaks, et enne just kui see refrään hakkab. Ja mis on tegelikult veel huvitav, et see produtsent ise ka laulab ja teeb häält sellel minu laulul Samu tähti, et see on refräänis ja refrääni lõpupoole kas peegeldub valgus me pealt ja võt see need osad laulis tegelikult seal on üks mees, kui hästi kuulate, seal on üks mees hääl taustaks ja võiks arvata, et see on kindlasti Reket, aga tegelikult see on mu produtsent Steven Ilves, kes tundis lihtsalt hetkeliselt, et sinna on vaja midagi nagu sumedamat alla ja minust see on väga äge nagu, et ma kuulasin seda ja kohe märkasin, kui see lugu nagu valmimiskäigus oli ja küsisin, et kuule, kus sa laulad ise siin või? Ja siis, et jaa, mulle meeldib siuksid vimkasid sisse visata, et ma loodan, et see on okei. Ma sõin, muidugi, et see on nii lahe, et nagu tunne vabalt ennast muidugi tee, et see sobis, see annab mahlasuse juurde nagu just sellele kohale.

0: Elmari päevalaul.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
0: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
4: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere 3 juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
9: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust.
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell 3:30, ilmajaam.ee lahti ja hetkel nii, et tõesti Narvas ongi vaid 12 kraadi sooja. Jõhvis 14, Kundas Põltsamal Mustvees, Jõgeval ja Rakveres 15 kraadi. Tartus Viljandis, Türil Paides, Otepääl Elvas, ka Tallinnas Pärnus, Kehras ja Valgas 16 kraadi. Räpinas, Tõrvas Põlvas, Virtsus ja Heltermaal, ka Haapsalus Kihnus 17 sooja kraadi. Keila Kuressaare, Võru Rapla hetkel 18 kraadiga. Öösel on ilm pilves selgimistega, no mitmel pool sajab vihma, kohati on sadub päris tugev, tuul on siiski enamasti suhteliselt nõrkemuutliku suunaga. Vaid Liivi lahe piirkonnas edela lääne tuul tugevam 4-10 ja ajuti puhul kuni siis 15 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-12, rannikul ka kuni 15 kraadi. Ka homme saab mitmel pool hoo vihma, tugevamad vihmahood on lõunai,

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov. 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Alexela kontsertimajas. Piletid piletilevist.
3: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga. Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg ära.

Jam laulis mängis veerand tundi veel ja siis on kell 4. Me kuulame siin mitu head lugu ära, vanemat muusikat 90-test tuleb 17 Black ja Velvet. Eelmise aasta üks suurimaid hitte raadio Selmar lausudat, Vaiko Eplik ja Nublu ühes koos. Vahepeal sotsmeedia aega ka on. No käige läbi näiteks Selmari Facebooki lehelt siin. Võite vaadata siin erinevaid postitusi, kuidas meil see nädal läks külalissaate juhiga, kes meile tegelikult kõigile juba ju tuttav on. Siis nädalavahetus tulemas, ärgem unustagem, et siis ikka jätkuvalt nädalavahetsel hiljem ärkajatele programm ja saatejuhid ootavad ka teie kommentaari, teie muljeid, teie kogemusi. Leidsite midagi? Võitsite midagi, toimus midagi huvitavat, antke teada siin kommentaarides loomulikult. No, eks siin vaatan, need kommentaari juba on ka, aga ja noh, ma saan aru siit, et saagi koristusaeg, mahla tegemine ja kooli nädal algas, eks ole, kooli aeg algas, need on nagu põhiteemad. Ja täna õhtul soovitan kõigil vaadata ikkagi Kanal 2, kell 8. Meie hommikutiim on seal vastamisi Kanal 2 hommikutiimiga. Vaatame, mis seal mängus siis saama hakkab. See on see 15 nädala lõpu küsimust. Ja nüüd aga siis see lausõdõtt lugu.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänu kontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andrest Vinjaninov. 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Alexela kontsertimajas. Piletid piletilevist.
6: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
7: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee
13: Päästameti teatel on olukord Pärnu stabiliseerumas. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Riigi kaitseinvesteeringute keskusel on Ukrainat puudutavast 27. relvalepingust probleeme 7. ÜRO palub Nepaali üleujutus ohvritele 50 miljonit dollarit abi. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästamet korraldab Pärnus ja Pärnu lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Peamised päästameti tegevus on seotud liigse vee eemaldamisega. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on siiski stabiliseerumas. Päästemeskonnad kaardistasid droonidega hetke olukorda Pärnus paikusel ja Sindis. Käimas on vee välja pumpamine mitmest ühiskondlikust hoonest. Probleeme on veel Räämas Oja tänava piirkonnas. Rääma Oja üks truupidest ei lase nimelt vett läbi, mistõttu on lähikondsed tänavad üle ujutatud. Päästjad hakkavad liigvett ära pumpama. Täiendavad ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post tegutseb kaubamärgi Omnival ja on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Riigi kaitseinvesteeringute keskus Sergik on tänaseks sõlminud 27 lepingut, millega sooviti osta Ukrainale relvi või laskemoona. 27 lepingust on üles öeldud 7, millest 5 on Sergik jõudnud kohtusse. Ühe ettevõttega sõlmitud 4 lepingu osas pöördus Sergik rahvusvahelisse arbitraaži. 2 ettevõtte sõlmitud ühe ühislepingu osas pöörduti Harju maakohtusse. Nende lepingute kogusumma on 59,8 miljonit eurot. Lisaks on Sergik üles öelnud veel 2 ettevõttega sõlmitud 2 lepingut, mille puhul valmistatakse samuti ette materjale kohtusse pöördumiseks. Nende lepingute kogusumma on 11,8 miljonit eurot. palju töötajad, kes toona lepinguid sõlmisid, on tänaseks Erkikist lahkunud. ÜRO palus 50 miljonit dollarit, et abistada enam kui 84 000 Nepaali katastroofilistes üleujutustes kannatanud inimest, hoiatades kiiresti läheneva talve eest. Ellujäänutel on üleujutus võtnud peaaegu kõik, mis muutis igapäevaelu võimalikuks. ÜRO Nepaali esindus ja partnerid paluvad abi, et toimetada sularaha, toitu, peavarju, puhast vett, tervishoiuteenused ja muud elupäästvat abi kõige rängamalt kannatanud kogukondadele. Euroopa komisjoni laienemisvolinik Marta Kos tühistas visiidi kandidaatriiki Serbiasse, kuna riigi valitsus viis eelmisel nädalal surnud sõjakurjategija Ratko Mladici säilmed lennukiga Belgradi, kus talle korraldatakse suurejoonelised matused. Kos teatas sotsiaalmeedias, et Mladici surmaga kaasnev ülistamine on vastuolus väärtustega, millele tugineb Euroopa Liiduga ühinemise teekond. See teekond nõuab minevikuga silmitsi seismist, tõelist leppimist ja sõjakuride kude ohvrite austamist. Sellest tulenevalt otsustas ta kavandatud visiidi Serbiasse ära jätta. Ning Hispaanias registreeriti septembrikuu kõigi aegade kõrgeimat temperatuuri kordav näit 45,7 kraadi, mis mõõdeti heile riiki tabanud erakordse kuumalaine ajal edelosas asuvas El Granado oma valitsuses. Eilne näit kordas 2016. aastal samuti riigi lõuna osas Andaluusia piirkonnas asuvas Montoro oma valitsuses registreeritud.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
15: Ilm on öösel ning ka homme päeval pilves selgimistega ja sajab nii öösel kui homme mitmel pool vihma. Kohati on sadu päris tugev, homme siis tugevamad vihmahood Lõuna-Eestis. Homsesse lubatakse ka väikest. Öösel on enamasti nõrke muutliku suunaga tuul, vaid Liivilahe piirkonnas on edela ja lääne tuul tugevam 10 puhangut iga 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 7 kuni 12 rannikul ka 15 kraadi. Homme ka enne lõunal tuul pigem nõrke muutliku suunaga pärast lõunal, aga hommegi loode lääne tuul tugevneb 4 kuni 10, rannikul ka kuni 14 meetrini sekundis ja sooja tuleb homme 14 kuni 18 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam punkte andmetel siis Tartus Viljandis 16, Tallinnas Pärnus 17 kraadi.
11: Kahest kuueni.
15: Mõnusat reede pärast lõunad siit, 4-5 minutit juba kell, nii et töönädala lõppu ei ole enam palju aega. Me siin kuuleme ära paar lugu muusikat ja siis vaatame, mis muusika ajaloost ka just nimelt tänase päevaga huvitavat toimunud on. Anne Veski alustab tundi.

0: päev muusikas.
1: 16.15 kell, tänane päev on muidugi siis reedese ja oluline võibolla väga, aga 4. september ja muusika ajalukku. Ei ole rockistaaride päris esimesed nii-öelda aastad ka staarina tihti peale lihtsad olnud, no näiteks Rocki kuningas Elvis Presley, just tänasel kuupäeval aastal 1954 ilmutas oma teise plaadi, see on nii, et singlit siis kaks lugu peal, Good Rocking Tonight, puhas rock and rolli klassika tänapäeval, aga koos oma bändikaaslastega Bill Black ja Scotty Moore'iga olid nad siis esimest korda ka kuulsas telesaates Grand Ole Opry. See on ju ameeriklastel oli see seal Nashvilleist, tuleb see saade väga tähtis, aga ütleme ausalt selle kohta, et publikul oli suhteliselt ükskõik sellest bändist ja sellest noorest lauljast, nii et saate manager Jim Denny ütles kuulsusrikkad sõnad, et Elvisele, et võibolla noormees peaks sa minema tagasi sellele tööle, mis enne tegid. Elvis oli nimelt veoautojuht. No õnneks nii ei juhtunud ja kõik, mis edasi juhtus, oli hoopis midagi muud. Aasta oli 2008 ja müüdi ära üks põlenud kitarr. No ja päris korraliku raha eest 280 000 naela. See oli siis tegelikult üks vana Fender Stratocaster, mille Jimi Hendrix pani Londonis Astorias ühel kontsertil põlema aastal 1967. Ja Jimmy tegi seda päris mitu korda, lisaks sellele, et ta mängis ammastega gitar ja selja taga ja mida iganes ta kõik tegi seal. Aga jah, seal auksionil müüdi teisi asju ka seal päris korraliku raha eest, aga see gitaravat olevat olnud ikka päriselt ikka ära põlenud, sellega ei olnud midagi teha, aga no näete, rahaks läks. Aasta 2015 ja ansambli Rolling Stones gitarrist Keith Richards, rocki legend, andis interviu New York Daily News ajakirjale. Ja seal olid need kuulsad sõnad siis, mis ta ütles räppi või hip-hopi kohta, et räppmuusika on inimestele, kes ei ole muusikaalsed, kellele on elevant kõrva peale astunud. Noh, neile polegi muud vaja kui lihtsalt väike trummi käik ja keegi karjub sinna peale ja nad on juba õnnelikud. Ja tänapäeval tundub, et selle jaoks on väga suur turg üle maailma olemas. No nii see Keith arvas. Ja aasta 2022 USA's lõpetati üks kohtuasi ära, nimelt härrasmees nimega Spencer Elden, tollajal 31-aastane mees, andis kohtusse ansambli Nirvana. Nimelt Nirvana kõige kuulsamal plaadil, Nevermindil, on peal teate küll selline VCS tehtud pilt, dollar on seal ees ja üks väike baby boys ujub seal palja noksiga selle dollari järel. See väike poiss oligi Spencer Elden. Tema siis väitis, et see pilt on olnud laste seksuaalne ahistamise. Tema seksuaalne ahistamine ja tahtis Nirvanalt saada mingit suurt rahasummat. Aga ja kohus siiski otsustas, et nii need asjad ei ole olnud ja nii see asi jäigi. Album on siiamaani müügil ja ei ole mingit probleeme olnud.
0: Päev muusikas.
2: Mina, Sünne Valt, resinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm 39 senti. Piiko keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm 2,49. Lidl alati väärt.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
6: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
7: Tere päevast, mida teile?
8: Üks frapp, palun.
7: Kas tavaline?
8: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela.
9: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
12: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
14: Kanal 2 esitleb.
15: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
16: Ja tere hommikust.
14: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: kell on 4:30, tarktee.ee lahti ja kahest värskest liikluspiirangust kõigepealt juttu. Mõlemad Harju maakonnas. Riisipere Vasalemma tee 9. kilomeetril munalaskme juures on õhuliini tööde tõttu kiirust piiratud ja vajadusel juhuvad liiklust ka reguleerijad. Ja Tallinn Lagedi teel, täpsemalt 8. kilomeetril Lagedil siis, on täna päeva jooksul teekatte parandustööde tõttu ka üks sõidurada suletud ja kiirust piiratud ja seal ka tööde tsoonis liiklust ikka reguleeritakse, nii et ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Nüüd aga lahti ilmajaam.ee ja võtame siis ette kõigepealt hetkeseisu. Narvas 13, Kundas ja Jõhvis 14 kraadi, Rakveres Mustvees praegu sooja 15 kraadi. Jõgeval Elvas, Otepääl, Tartus, Viljandis, Kehras, Räpinas, ka Virtsus hetkel 16 sooja kraadi, Tallinnas, Heltermaal, Põlvas, Türil, Paides, Põltsamaal, veel Kihnus, Pärnus, Valgas, Haapsalus, Keilas 17 kraadi sooja ja ka Võru, Tõrva ja Kuressaare hetkel 17 kraadi. Ka. Raplas kõige soojem, vähemalt praegu 18 kraadi. Öösel ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev, tuulaga enamasti nõrk ja muutliku suunaga. Vaid Liivilahe piirkonnas on edelaläne tuul tugevam 4-10 ja puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-12 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Hommegi on ilm pilves selgimistega, aga ikkagi sajab mitmel pool hoo vihma, tugevamalt vihmahood jäävad homme lõuna Eestisse ja ikka see võimalus ka täitsa üleval. Tuul on homme enne lõunal ka nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal aga loode lääne tuule kiiruseks 4-10, rannikul ka kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 14-18 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkan naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Little Plusiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little, alati väärt!
1: Jõhvi lennupäev! 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal! Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends, 1,25 €.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmiimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 €. Bauhof.ee.
7: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
9: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
10: Alejandro!
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: siin uudiste stuudio, rohkede pelak. Eestit ähvardab oht maksta Euroopa rahurahastule tagasi osa 70 miljonist eurost, mis kulutati Ukrainale ebakvaliteetse ja mitte komplektse laskemoona ostmiseks. Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et tehingu lepingud ei jõudnud riigikontrollini, sest olid meili teel saatmiseks liiga suured. Sarnaste probleemide vältimiseks kehtestab valitsus riigi hanke maksimaalseks suuruseks edaspidi 25 megabaiti. Suuremad hanked tuleb edaspidi jagada mitmeks väiksemaks hankeks või vormistada väiksema kirjasuurusega. Kui raha tuleb Euroopa Liidule tagasi maksta, kavatseb Eesti kasutada pandipakendi süsteemi. Poodide juurde paigaldatakse taarautomaatide kõrvale mürsukestade vastuvõtu automaatid. Iga tagastatud mürsukesta eest arvestatakse võlast maha 10 senti ja pärast 700 miljoni kesta. Tagastamist loetakse 70 miljonit eurot ka tasutuks. Seni palutakse elanikel mürsukesti olmeprügi hulka mitte visata. Koolidel napib raha vananenud ja lagunevate õpikute asendamiseks. Haridus- ja teadusministeerium on otsustanud probleemi lahendada õpikute säilitamise, mitte uuendamise kaudu. Ministeeriumi hinnangul kipub ajalugu korduma ja seetõttu muutuvad vanad ajaloo õpikud varem või hiljem jälle ajakohaseks. Ka vanu atlas ei maksa ära visata, sest riigipiirid on muutlikud ja kannatliku ootamise korral võivad need endisele kohale tagasi liikuda. Õpikutest puuduvad leheküljed peavad õpilased ise internetist üles otsima, millega arendatakse ühtlasi nende digipädevust. Kõige kehvamas seisukorras raamatud teibitakse kinni, sest suletud õpik laguneb aeglasemalt. Uute õpikute ostmist kaalutakse alles siis, kui selgub, et maailmas on tõepoolest midagi uut juhtunud. Statistikaametaga annab teada, et Eesti keskmine brutopalk tõusis taas ja ulatub nüüd 2243 euroni. Seni pole aga õnnestunud kindlaks teha, kes täpselt seda palka saab. Amet püüab selgitada, kas tegemist on sama inimesega, kelle palk on tõusnud järjepidevalt juba aasta kümneid või saab keskmist palka iga kord erinev inimene. Kõigil, kelle palgalehel seisab täpselt 2243 eurot, palutakse enda statistikaametile teada anda. Kui sobivaid inimesi leitakse, mitu loositakse nende seast välja Eesti ametlik keskmise palga saaja. Kui kedagi ei leita, jätkab keskmine palk tõusmist ise seisvalt. Ja lõpetuseks valitsus otsustas laiendada Eesti poliitikas aastaid kehtinud hügieeniprogrammi Käsi peseb kätt. Seni on poliitikud ja ametnikud piirdunud peamiselt üksteise käte pesemisega, seetõttu on paljudel käed küll väga puhtad, kuid ülejäänud olukord endine. Uue korra kohaselt hakatakse ministritele pärast iga suuremat käsipesu tegema ka peapesu. Rahval jätkatakse samal ajal regulaarse ajupesu tegemist, kasutades selleks pressikonverentse, valimiskampaaniaid ja keerulisi seletuskirju. Valitsuse hinnangul tagab uus süsteem, et kõigil pestakse midagi, kuid vastutus jääb endiselt puutumata. Just sagedase peapesu puudumise tõttu töötabki paljudel tähtsatel ametikohtadel inimesi, kellele on ainult kõrvatagused märjad. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Kell 16.46 ja sujuvat tööpäeva ja töönädala lõppu siit poolt. Enne kui jätkame järgmise looga, siis värskeid kuulutusi ja kõigepealt ostan teie autokaubiku või maasturi. Sobib igasuguses seisukorras masin, tulen järgi üle Eesti. Müügisoov, siis helistage numbril 569-32-565. Ostan autokaubiku või maasturi, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Telefon 569-32-565. Viljandi loomade varjupaika. Seal ootab uut kodu umbes 5-aastane rahulik ja sõbralik isane Kasja. Kassi nimi Umberto. Kena mustvalge kasukaga roheliste silmadega kassipoiss. Kivistatud, kastreeritud, vaktsineeritud, saanud ka vajalikud parasiiditõrjed. Ja kass Umbertoga saab lähemalt tuttavaks, kui helistate 5238-626 või kirjutate meili aadressil viljandi@varjupaik.ee. Nii et umbes 5-aastane väga rahulik ja sõbralik kassipoiss Umberto ootab Viljandi varjupaigas uut peremeest, kena mustvalge kasukaga kass. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks kõik tehtud ja infot kas viljandi@varjupaik.ee või telefonil 5238-626. Ning veel üks autoostukuulutus, ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja asukoht autol ei oma tähtsust, nii et kui tahate müüa enda masinat, number 563-304-306. Ostan teie auto kaubiku või maastur, ostan juba täna, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 563-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sünnevaltri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmutrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugusmõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Palun vaikust! Võte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni sihtasutus.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Päästameti teatel on olukord Pärnus stabiliseerumas. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. ÜRO palub Nepaali üleujutus ohvritele 50 miljonit dollarit abi. Eeloleval ööl on Lõuna-Eestis oodata tugevat vihmasadum. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14-18 graadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri andmetel oli Pärnumaad tabanud vihmahood nii intensiivsed, et Pärnu mõõtejaamasse registreeriti ööpäeva jooksul 122,4 ja 12 tunni jooksul 114 mm sademeid. Sellest 76 mm vaid 3 tunniga kella 6-9. Pärnumaa seirejaamadesse jäi 12 tunni sajusumma vahemikku 20-124 mm. Piirkondlikud erinevused olid suured, kõige rohkem sademeid registreeriti Tahkuse jaamas. Alates 1877. aastast ei ole Pärnu metero ja ranniku jaama andmetel kunagi varem ööpäeva jooksul nii suurt sademe hulka esinenud. Päästamet korraldab Pärnus ja lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Peamised päästameti tegevused on seotud liikse vee eemaldamisega. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on siiski stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega olukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Käimas on vee väljapumpamine mitmest ühiskondlikust hoonest. Täiendavat ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti postiaksjate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti postiaksjatest, mille alghind kokku on 52 miljonit. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omniva all, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõtte. Eesti töötleva tööstuse tootmismaht pöördus juulis pärast mõnekuulist langust taas kasvule. Statistikameti andmetel suurenes tootmine aastaga 1,1%. Eksport ja müük siseturule kasvasid enam-vähem samas tempos, kuid ekspordi suurema osakaalu tõttu tuli 2/3 kasvust välisturgudelt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Mario Lambingu sõnul annab juuli tulemus koos ettevõtete paranenud kindlustundega põhjust vaadata järgnevatele kuudele positiivsemalt. Tööstuse kasv oli juulis üsna laiapõhjaline ning tootmine suurenes enamikus tööstusharudes. Ukraina president Volodymyr Zelenski mõistis hukka oma rivaalitsevad julgelekuteenistused, kes sel nädalal pealinnas Kiievis tulevahetuse korraldasid. Kolmapäeval puhkes pealinnas tulevahetus sõjaväe luuramet ja Ukraina julgelekuteenistuse vahel, mille tagajärjel sai mitu inimest viga. Tulevahetus toimus keset päist päeva. Zelenski ütles, et mõlemad ametkonnad tuleb vastutusele võtta, mõlemad tegutsesid vastu võetamatul viisil. Kahtlusalusteks on nimetatud kaks julgeleku ametnikku, üks kummastki ametkonnast ning uurimine on käimas. ÜRO palus 50 miljonit dollarit, et abistada enam kui 84 000 Nepaali katastroofilises üleujutuses kannatanud inimest, hoiatades kiiresti läheneva talve eest. Elujäänutelt on üleujutus võtnud peaaegu kõik, mis muutis igapäevaelu võimalikuks. ÜRO Nepaali esindus ja partnerid paluvad abi, et toimetada sularaha, toitu, luua peavarju, puhast vett hankida, tervishoiu teenuseid pakkuda ja muud elupäästvat abi anda kõige rängemalt kannatanud kogukondadele. USA president Donald Trump teatas, et kavatseb nõuda eurooplastelt tema eelkäija Joe Bideni administratsiooni ajal Ukrainale antud Ameerika abi hüvitamist. Ameerika president ei täpsustanud oma teates, millised riigid tema arvates seda maksma peaksid.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: Ilm on öösel ning ka homme päeval pilves selgimistega. Ehk siis mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Homme tugevam sadu lõuna Eestis ja homme lubatakse väikest kave. Öösel puhub nõrk muutliku suunaga tuul, vaid Liivi lahe piirkonnas edelaläne tuul tugevam 10-15 meetrit sekundis ja sooja öösel 7-12, rannikul ka kuni 15 graadi. Homme. Ka tuul enne lõunal nõrke muutliku suunaga, pärast lõunal siiski loode lääne tuul taas tugevneb 4-10, rannikul ka kuni 14 meetrini sekundis ja sooja tuleb homme 14-18 graadi. Hetkel on ilma jaampunkte andmetel Narvas vaid 13, Tartus 16 graadi, Tallinnas Pärnus 17.
11: Kahest kuueni.
10: Õhtu pooli käes ja noh, päike siin vahepeal viskab nagu natukene ka välja pilve tagant ja kõige hullem siis ei olegi. Noh, ilmaga selleks korraks nagu on. Meil on siin tulemas teistmoodi uudiseid. Palju vihma ja sademeid ei ole siin mitte ainult Eestis, on ka mujal üle maailma. Aga elu peab edasi käima. Üks uudis tuleb Filippiinidelt. Seal lausa vist üks pulm ja laulatus peetud veidrates ekstreemsetest tingimustes. Ja siis üks uuring tuleb Lõuna-Koreast ja see räägib lemmikloomadest ja... Ja see on väga huvitav jutt, väga huvitav, kes kaartidesse usub muidugi. See aeg on meile kahele, et Jugi startilt selle tunni avalaulu.

0: kummaline maailm.
1: 17.16 on kell, tänase kummalise maailma. Uudiste esimese osaga lähme päris kaugele kodust Lõuna-Koreasse. Vaat ma ei ole kunagi ise sellega tegelenud, kaartide, just nimelt tarokaartide ennustamisega, ei oska midagi suurt arvata ka, ei tee ka reklaami, aga uudisjutt Lõuna-Koreast on selline. Pealinnas Soulis siis eelkõige on mitte ainult viimastel nädalatel kuudel, vaid juba palju pikemalt läinud moodi oma lemmikutele tarokaartide pealt nii-öelda ennustamana. Või tegelikult siis käib see nii, et peremees, perenaine saab siis oma lemmiku kohta rohkem teada. See, millest ta mõtleb ja millised mured võivad lemmikul olla ja loomulikult on see seotud ka ju peremehe või peremehe endaga. Päris tõsine jutt. Selline pilt siis maalitakse. On seal on eraldi salong selle jaoks. Salong, ilus laud on seal ja kõik need kaardid on siis laua peale niimoodi poolkaares laotatud ja siis koer näiteks paneb oma käpaga, valib kaardi, siis see, kes nende asjadega tegeleb, see taro. Tseremooniameister võtab siis kaardi ja loeb siis välja, mida koer mõtleb. No näiteks siin tuuakse välja, keegi on jälginud täpselt seda tseremooniat, et koer valis kaardi, mis ütleb, et peremehelisi räägitakse, et tema koer tunneb ärevust. Millega ärevus seotud on? Isane koer nimelt sai hiljuti nii-öelda isaks viiele kutsikale. Või siis midagi teist näiteks. Kellegil siin oli juhtunud väikene selline tervisega aps ja kodus oli käinud ka kiirabikohal pääste. No töötajad siis, parameedikud ja siiamaani koer tunneb, kui ta näiteks sellise riietusega inimesi tänaval näeb, siis ta läheb väga närvi ja läheb väga äravaks kätte ära. See on väga populaarne. Mõnes mõttes nii-öelda riiklikele organisatsioonidele see väga ei meeldi, sest Lõuna-Korea olevad tänapäeval väga selline lemmiklooma keskne ühiskond. Lemmiklooma väga palju on, neid peetakse päriselt perekonna liikmeteks isene, sest on see tore, aga sündivus langeb. Jama, tegelikult võiks ju peredes lapsi olla, paar-kolm, eks ole. Ei, pigem võetakse lemmikloomi. Ja siin muidugi käiakse neid tarokaarte lugemas, mitte ainult et koertega, aga siin on olnud loomulikult kassid, eks ole, kuigi kassid on nii isepäised, ma ei kujuta ette. Ja, aga loomulikult ka siin näiteks kasutatakse, kellel on kodus kilpkonn või sisalik täpselt ja nemad käivad ka. Ja siis no tore selles mõttes, kui ikkagi väriselt omanik või peremees saab teada, mis tema lemmikut looma, mis tal mõttes on. Paljud tahavad teada, et millest tema lemmikloom mõtleb või mis talle muret teeb, siis no tore kui teada saadakse. Kas need asjad nüüd päriselt nii on? Ei tea.
0: Kummaline maailm.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Rimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
4: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
5: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
6: Tere, 2 šokolaadi jäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta.
8: Palun.
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinna. hinda ka minu eksami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee, finantsteenuseid pakub Swedbank AS, tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse igakohalik. Ole tähistamiseks valmis, mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
10: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.

0: kuulda , rock n roll ei kao kunagi ja elu peab edasi minema ka keerulistes tingimustes . Pärnus üleujutus , aga mitte ainult , alles siin olid Nepaalis tõeliselt katastroofilised olud , eks ole . muda ja mis seal kõik tuli , Filipiinidel on juba viimased nädalad jätkuvalt sadanud ja olukord riigis on ka väga-väga keeruline . hoolimata sellest pidas üks paar oma pulmi kirikus , kus vett oli nii palju , et kui üks neist peiupoistest , kes lilli kannab seal mööda seda kiriku nii-öelda altari osa , kus väga paljud asjad olid muidugi eemaldatud , pruutpaarile järgnes , siis poisil oli põhimõtteliselt pihani või vähemalt jah , puusadeni vett . aga pruutpaar oli kohal , jõudsid kohale , tahtsid pulmi pidada , sest armastad üksteist ja nii tuleb käituda . jõudsid kohale rikšaga , mis oli natukene kõrgemaks tehtud , et nad sõiduga väga mustaks ei saanud ja pruut oli ka oma loori , pruudikleidi loori lühendanud , aga jah , üle põlve vees nad sinna altar ette läksid , laususid oma sõnad . pidi olema suurem pulm , kokku oli siiski lõpuks 15 külalist , aga peetud ta sai , kõik olid õnnelikud , hoolimata sellest , et olud sellised on , nii et midagi ei ole teha .
1: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist .
0: Kell nüüd 17.32 ja värsked numbrid ka ilmajaam.ee-lt . no hetkel nii , et Narvas 13, Jõhvis , Rakveres 14, Otepääl , Võrus , Mustvees sooja 15 kraadi . Tallinnas , Tartus , Elvas , Põlvas , Jõgeval , Räpinas , Kehras ning ka Põltsamaal , Kundas on hetkel 16 kraadi . edasi , Keila , Türi , Paide , Virtsu , Heltermaa , Viljandi , Tõrva , Kihnu , ka Pärnu , Valga , Rapla , Kuressaare 17 kraadiga ja Haapsalus on hetkel sooja 18 kraadi . öösel ilm pilves selgimistega , sajab mitmel pool vihma , kohati on sadu päris tugev , tuul aga enamasti nõrk ja muutliku suunaga . tõsi jah , Liivi lahe piirkonnas on ikkagi edela-lääne tulga tugevam 10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . sooja öösel 7 kuni 12 ja rannikul ka kuni 15 kraadi . hommegi on selline pilves , aga selgimistega ilm . sajab mitmel pool hoovihma , tugevamad vihmahood jäävad homme Lõuna-Eestisse , homme on ka äikese võimalus . tuul on ka homme enne lõuna nõrk ja muutliku suunaga , aga pärast lõunal ikkagi loode lääne tuult tugevneb 4 kuni 10 , rannikul puhanguti 14 meetrini sekundis . sooja homme päeval 14 kuni 18 kraadi .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma.
4: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.

ja no aeg ei peatu loomulikult, kell on siin juba kohe 17.47 reede õhtupoolikul. Kesköötund, nii nagu laulab meil kohe Supernova, on ikka päris kaugel veel ja see on hea, sest tegemist on reede õhtuga. Mina soovingi siit head reede õhtut. Me kohtume jälle järgmisel nädalal ja siia vahele jääb mõnus nädalavahetus. Tšauki!

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35 kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
5: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
7: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad. Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vanilliga jäätis 500 ml 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Täistund Raadios Elmar.
3: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
9: Päästameti teatel on olukord Pärnu stabiliseerumas. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Vene droon tabas Kiievis julgelekuteenistuse peakorterit. Ungari ülikoolid taas liituvad Euroopa Liidu Erasmuse programmiga. Eeloleval ööl on Lõuna-Eestis oodata tugevat vihmasadu. Homme päeval sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14 kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri andmetel olid Pärnumaad tabanud vihmahood nii intensiivsed, et Pärnu mõõtejaamas registreeriti ööpäeva jooksul 122,4 ja 12 tunni jooksul 114 mm sademeid. Alates 1877. aastast ei ole Pärnu meteorannikujaamad andmetel kunagi varem ööpäeva jooksul nii suurt sademe hulka esinenud. Päästamete korraldab Pärnus ja lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Peamised päästameti tegevused on seotud liikse vee eemaldamisega. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordselt tugev sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on siiski stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid troonidega ka olukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Täiendavad ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõtte. Eesti töötleva tööstuse tootmismaht pöördus juulis pärast mõnekuulist langust taas kasvule. Statistikamete andmetel suurenes tootmine aastag 1,1%. Eksport ja müük siseturule kasvasid enam vähem samas tempos, kuid ekspordi suurem osakaalu tõttu tuli 2/3 kasvust välisturgudelt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Maarjo Lambingu sõnul annab juuli tulemus koos ettevõtete paranenud kindlustundega põhjust vaadata järgnevatele kuudele positiivsemalt. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Vene droon tabas Kiievis Ukraina julgelekuteenistuse peakorterit. Droon oli suunatud otse julgelekuteenistuse juhi kabineti pihta selles hoones. Zelenski ütles, et andis pärast rünnakut julgelekuteenistuse juhile korralduse anda venelastele niipea, kui kõik on valmis, asjakohane tuntav vastus ning võimaluse korral selline, mis peegeldab seda rünnakut. Kiievi linnapea Vitali Klõtsko sõnul sai kesklinnale tehtud rünnakus viga vähemalt 5 inimest. Ungari ülikoolid saavad taas liituda Euroopa Liidu populaarse noorte liikuvusprogrammi Erasmus-programmiga. Ligi 2 tosinat kõrgkooli, sealhulgas mõned Ungari tippülikoolid, arvati programmist välja 2022. aastal, kui nad viidi rahvuslasest endise juhi Viktor Orbani eestvedamisel sihtasutuste omandisse. Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari valitsus võttis juunis vastu ulatuslikud seadusepaketid, mis näevad ette avalikes huvides tegutsevate usaldusfondide laialisaatmise ning ülikoolide naasmise riigikontrolli alla tuleval aastal. Briti valitsus valmistus andma luba vastuolulise uue gaasi maardla arendamiseks Põhjameres, teatas kohalik meedia. Võimul olev leiboristide valitsus lubas 2024. aastal võimule naastes mitte väljastada uusi nafta- ja gaasipuurimislitsentse, ent suunata Ühendkuningriiki saastavatest fossiilkütustest puhtama taastuvenergia poole. Kuigi peaminister Andy Burnham on lubanud oma partei valimismanifesti lubadustest kinni pidada, on uus juht öelnud, et kasutab nafta ja gaasi ammutamisel pragmaatilist lähenemist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: Öösel ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev, tuulaga enamasti nõrk ja muutliku suunaga. Vaid Liivilahe piirkonnas on edelaläne tuul tugevam 4-10 ja puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-12 ja rannikul ka kuni 15 graadi. Hommegi on ilm pilves selgimistega, aga ikkagi sajab mitmel pool hoo vihma, tugevamalt vihmahood jäävad homme lõuna Eestisse ja ikkese võimalus ka täitsa üleval. Tuul on homme enne lõunal ka nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal aga loode lääne tuule kiiruseks 4-10, rannikul ka kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 14-18 graadi.

0: daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga -40%, Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga -40% ja näohooldustooted Beauty of Johnson kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
1: Palun vaikust, võte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Alejandro.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Elmari

0: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad

0: finishing.ee.
1: Terminal suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
5: Elmari

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49, Nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Elmari tantsuõhtu hitid on

0: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas loputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Alejandro!
5: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Eestimaa meepealin kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
15: Elma

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Elma.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
0: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
14: Elmari

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Elmari

Ja kumamas kuu, kui kristallid säravad nad. Kuid pulgust ei kuidagi segamas see, kui mõrsjaga teed astuvad. Siis meeleldi maantil ma tantsin,

armastus tooruseks läheb, ta süda on puhas ja prii. Ka tema võib armsamat kallistada ja õnne veel

Yksi räntänsin ilmas, kui põlad pajas, mu südames kurvuse joon. Ma mõrsjaga olen, kui ööbikupaar püüab eluvel õnnedel toon. Siis meeleldi maantel ma tantsin, kus metsade tormide laul. Seda marulist

tassides krahvidel pulmad on hoos, kus mõrsjal on kroonitud pea. Seal voolama šampanja, viin ja sartrüüs,

seda marulist pulguste valssi. Tule minuga neiu ahoi. Üksi rändan siin ilmas kui põlad pajad, mu südames kurbuse joon. Ma mõrsjaga olen kui ööbikuvaar, püüab elu veel õnne teil toon. Siis meeleldi maanteel ma tantsin, kus metsade tormide lau. Seda marulist pulguste valssi, tule minuga neiu ahoi. Seda marulist

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aasta 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et, jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, lasta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see ülo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas ma mäletan üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veet, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti ilus oli kuulata sind, et tõesti kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu ja ei mõtle, ma mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid ja ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias. Siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingit infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei tahagi olla. Ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge, saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommiku on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras pelglik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal, viskamata liisku, nii lahku